0: Îmi cer scuze că e 73 minute, dar e de la Adele, că e genul ăla de piesă care se vaită 5 minute.
1: Așa zice, mie îmi place.
0: Mă, lasă-mă că...
1: E, dimineața merge.
0: Da, merge. Cu tocmai dimineața, nu...
2: Așa se făcea muzica de pe vremuri.
0: Care de pe vremuri? Care are 4-5 ani piesa,
2: nu? Cum să aibă Summer
0: Like, like You? N-are
2: 4-5 ani?
0: Cât să fac?
2: Nu, are 10, Răzvan.
1: Nu cred că mai are
0: 10. 10 înseamnă pe vremuri.
2: 10 ca popa. Păi nu vezi cum trece timpul? Acum 10 ani ce făceai?
0: Păi acum 10 ani...
2: Acum 10 ani mi se pare că s-a inventat focul.
0: Acum 10 ani făceam matinalul de vară la Radio Zoo, printre
2: altele. Tot aici, nu?
0: Păi, da,
2: asta
0: place
2: la tine, că tu ești neschimbat.
1: Constanța.
2: Nu, Constanța. De acolo vin eu, de unde știi?
0: Vai!
2: Ce nebunie a fost. Ce faceți, bă, frumoși?
0: E, am bântuit prin țară.
2: Am mai trecut un weekend peste voi.
0: Da. Avem 3 săptămâni de matinal de vară. Nu știam dacă nu-mi zicea Marius din Oradea, că a dat și mesaj. Un soi, ieri, un soi de calendar personal. Ultimele 3 săptămâni din matinalul de vară, sau dacă vreți putem să zicem altfel, suntem la jumătatea drumului pentru acest an.
1: Da. Ce?
0: Știri cu teatru doresc. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Peste 100 de drone detectate în apropierea României în ultimele 4 zile. Luminință pentru Șumudică la revenirea pe Banca Clujenilor. Avem 16 grade acum în București. Surpriză pentru șofer la pompă. Ieri a fost prima zi cu accize la motorină redusă. Autoritățile au redus acciza temporar cu 20%. Asta înseamnă aproape 70 de bani pe litru. În unele benzinării prețul a coborât deja sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea fiscală este valabilă până la finalul lunii august, apoi urmează o reevaluare a situației. Militarii au încheiat cercetările în zona din județul Galați, în care o dronă a fost doborâtă ieri dimineață. Echipele Ministerelor Apărării și de Interne au găsit în zona Băleni bucăți din dronă, dar și fragmente ale rachetei folosite pentru interceptare. Acestea din urmă au fost neutralizate în siguranță. Drona intrase fără permisiune în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de un avion F-18 spaniol. Peste 100 de drone au fost detectate în apropierea României în ultimele 4 zile, o spune ministrul apărării Radu Miruță. O dronă a intrat din nou în spațiul aerian românesc și a fost doborâtă. Cele mai multe au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană. Asta e și explicația, spune ministrul, pentru care au apărut fragmente de dronă pe țărmul românesc. Tragedie în weekend la mare, doi frați de 17 și 19 ani din Vaslui au murit la Olimp. Aceștia au intrat în mare și au dispărut în valuri. Unul dintre frați a fost scos din apă, dar în ciuda manevrelor de resuscitare, adolescentul a fost declarat decedat. Celălalt frate a fost căutat și găsit mort în cele din urmă. Tot la mare, pe plaja Bellona, salvamarii au intervenit de 2 ori pentru același bărbat care n-a înțeles că era arborat steagul roșu și deci era interzisă intrarea în mare. Omul a fost amendat cu 1000 de lei. Au fost peste 210.000 de turiști la mare în acest weekend. Potrivit estimărilor Asociației Patronale, Restul Constanța, restaurantele, terasele și cluburile au avut unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din acest sezon. La sport, umilință pentru Șumudică la revenirea pe Banca Clujenilor. CFR Cluj a pierdut întâlnirea cu cei de la Corvinul Hunedoara, scor 0-3. Corvinul ocupă în prezent locul 5 în campionat, iar CFR se află pe 13 cu 3 puncte și un meci în minus, restanța cu Universitatea Cluj. Iar Universitatea Craiova a terminat la egalitate întâlnirea cu Oțelul, scor final 1-1. Oltenii au jucat pe final în 10 oameni din minutul 29. După 5 etape, Universitatea Craiova ajunge la 7 puncte. După locul 7, Oțelul Galați se află pe poziția 9. Se anunță o zi călduroasă astăzi în Banat, Crișana, dar și prin Maramureș și Oltenia. Maximele se vor încadra între 27 de grade pe litoral și 37 în Câmpia de Vest. În București, soare astăzi, cer senin, o maximă de 34 de grade. Acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Da, mulțumim, Teia Todorescu. Cu o plăcere, ca de obicei. Este ora 7 minute. Matinalul de vară își începe cursul. Ce...
2: Nimic, frate. Ia ascultam știrile, mi-au lipsit.
0: Ce ți-au lipsit?
1: Ei, asta
2: știrile astea de dimineață.
0: Are niște siropoșenii pe care nici nu le crede. Dar alea de...
1: Bă,
0: de se lipește talpa de linoleum.
1: Mi-e tipul de picioare.
2: Nu că n-aș fi văzut știri. Dar la ora asta nu vorbea nimeni cu mine, că dormeam.
0: Asta e o altă variantă.
2: Ce bun e weekendul pe treburile astea. Vai, mamă. Deci eu m-am trezit la... Sâmbătă, vreau să vă zic,
0: da.
2: M-am trezit după emisiune la o oră. am trezit la 11, băi, dar m-am trezit fericit. Eu am uitat cum e să fiu odihnit.
0: Hai de mă, las-o, deci, ia-te, vaită, că i-a uitat.
2: Băi, nu eram până acum siropos, odihnit. Acum mă vait. Băi, ești ca o țață de aia.
0: Doamne ferește,
2: știi,
0: deci.
2: Mai țineți minte când v-am zis că și la noi bărbații hormonal se întâmplă ceva o dată pe lună?
0: Da.
2: Deci suntem mai sensibili?
1: Tot o dată pe lună?
2: Da.
1: Ce interesant. Da.
0: Eu
2: mamă, și tu auzi de prima dată asta?
1: Da, n-am auzit-o,
2: nu? Ce naiba, vorbesc în pungă.
0: Bacă era dor, bacă a uitat cum e să... Ce...
2: Dar tu ce ai făcut, mă? Ia, zile.
0: Extraordinar am făcut.
2: Ce ai fost la piscină la Făgăraș?
0: Am prezentat la Făgăraș.
2: S-a făcut hora?
0: Am urlat acolo. S-a făcut mai puțin așa.
2: S-a făcut mai horic așa.
0: Așa? Așa. Am lătrat acolo la microfon. Da. Am dat premii.
2: Ai fost cu președintele la Făgăraș, am văzut.
0: Exact. Mai mult de atât m-am întors, m-am dus și m-am întors cu trenul.
2: Așa.
0: Alte experiențe. Mulțumesc.
2: Cu cine te-ai mai văzut? Zine și nouă.
0: Cu oameni acolo la...
2: Dă-ne și nouă, nu știu, un... Vine și tu cu o informație. Uite, te-a venit de dimineață, că ești cam eu siropoșenii de-astea.
0: Măi, informația este că pentru, cel puțin pentru rutele astea, București-Brașov, București-Constanța, trenul e o combinație.
1: Da.
2: Asta știm de ani de zile, vine cu ceva.
0: Nu prea știm de ani de zile, că altfel nu ar fi plin de mașini pe străzi.
2: Băi, da, eu am observat pe autostradă de ce e aglomerat, că ai venit tu weekendul trecut cu... Nu prea zis, adică cel puțin acum când am trecut, eu nu stăteau foarte mult să pătească podul.
1: Da?
2: Nu, dar conduc foarte prost. Conduc foarte prost, crede-mă. Deci nu, îmi asum orice.
1: Serios?
2: Doamne, deci se aglomerează cu kilometri până acolo și după, deci polițiștii făceau semne disperați, că erau polițiști disperați, făceau să accelereze.
1: Mână.
2: Asta odată, doi, pe banda 2 se merge cu maxim 110, pentru că pe banda 1 sunt 3 mașini, iar pe banda 2 sunt 30 de mașini, pentru că pe noi nimeni nu ne întrece. Adică noi nu suntem fraier de ieri de azi, vorba.
0: Da, sunt oameni care au fost la lecție de istorie și au învățat, pe aici nu se trece, ăsta este spiritul românesc. Adică
1: mărăște,
0: oamenii nu știu că banda a doua este pentru a depăși, nu este pentru a merge pe ea. Momentul în care ai depășit autovehiculul care se află pe banda
2: 1,
0: te bagi înapoi pe banda 1. Nu e bandă de mers pe autostrăzi.
2: Nu, de ce? Băi, e ceva frână nejustificate.
0: Care zic, dom'le, eu am 130, trebuie să merg pe banda 2. Nu, trebuie să mergi pe banda 1 cu 130.
2: Da. Deci frânări nejustificate. De, băi, era să o facem, să o comitem de vreo 2 ori. Dacă mașina nu frâna și ea, în halul ăla se frâna și după aia ne-am uitat, bă, ce s-a întâmplat? Și era doar unul care a frânat el, că a frânat. Probabil stătea pe telefon și s-a mai trezit așa. Știi că asta se întâmplă la 110, 100 și un pic. Mai ai tu, să mai stai pe telefon, că dacă mergi mai tare sau...
0: Păi ei de-aia merg pe banda a doua cu 100 și un pic, ca să mai stai și pe telefon, să mai citească un mesaj, un mail, să mai
2: deci
0: citească un WhatsApp.
2: A fost groaznic. Deci am făcut mai mult cu o oră și ceva față de cum ai face în mod normal. Nejustificat, adică nu a fost un factor concret.
1: N-a fost accident,
2: în afară de, repet, se conduce foarte prost.
0: Eu vă zic că ăsta e motivul pentru care eu am o fobie de deplasări prin țară în luna august sau în weekenduri, la munte, la mare, pentru că aglomerația asta haotică, pentru că nu e doar aglomerație, este aglomerație și haos în egală măsură, pe mine îmi provoacă niște stări de nervi pe care nu pot să vi le descriu. Și weekendul ăsta cel puțin mi s-a părut că parcă am plutit când am ajuns la Făgăraș, când m-am dat jos din tren.
2: Da.
0: Adică, și repet, ce e de apreciat, pentru că nouă ne place foarte mult să vedem nasolul, adică avem o plăcere de a toca lucrurile care nu ne convin, cumva justificat, că e bine să spui ce nu-ți place. Bă, dacă când e ceva ok, n-am zice nici să ne piși cu ceara. Și lucru ok la CFR este că m-am dus, dar m-am și întors cu niște trenuri foarte decente. Mai mult m-am întors cu un vagon din alea noi, luate prin PNRR-ul vieții și așa mai departe. Dar dusul a fost cu niște vagoane generație mai veche, recondiționate, care erau curate, aer condiționat, s-a circulat într-un mod foarte civilizat. Nu mai spun că timpul petrecut între București și Brașov este unul foarte eficient. Sunt undeva la 2 ore. După Brașov spre Făgăraș,
2: mai greu.
0: Mai greuț, dar cumva...
2: Ai schimbat și trenul, nu?
0: Nu, locomotiva. Locomotiva,
2: bine, da,
0: în trenul. Adică eu am rămas în același vagon. Ce au făcut ei, nu știu, că
2: aia, da,
0: au fi schimbat ei ceva.
2: Băi, nu, dar asta cu dacă s-ar rezolva acum, știi că vin și eu ca ăștia, e bătrân, sunt sătul să tot aștepte. Dacă s-ar rezolva treaba asta cu mijloacele de transport, le-ar pune bine la punct, Vă jur că ar scădea și stresul la nivel de populație. Traficul e un factor de stres.
0: Da, pe și bune, de nervozitate, de iritabilitate.
2: Da,
0: iritabilitatea asta, că la un moment dat fiecare dintre noi ne surprindem având niște reacții pe care în mod normal, în niște condiții
2: relativ normale, nu le-ai avea. N-ai venit nervos la acasă, poate n-ai venit iritat acasă, la o întâlnire, la o, nu, la serviciu.
0: Da. Bine, să pledăm pentru calmă, cât se poate. După pauză,
2: eu votez calmitate.
0: După pauză ne bucurăm de cele 15 minute de înviorare, pentru că și astăzi avem înviorarea în buzunar.
2: Bă, dar nu s-au înviorat colegii de la social media, nu ne filmează și pe noi nimeni.
0: Zero, or fi și în continuu.
2: Vrei să mă filmezi?
0: 0748111550. Scrieți-ne ce piesă credeți că vă trezește și vă face sau care e suficientă să vă facă o zi bună, o săptămână bună. Dați-ne mesaj, vă sunăm, intrăm în direct și 15 minute doar piesele voastre se aud la radio. Revenim!

Noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml, una plus una gratis la 33,99 lei.

0: Cum cafea Boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: cele 15 minute de înviorare stau să înceapă.
1: Dar nu încep încă.
0: De ce nu încep încă?
1: Pentru că nu suntem pregătiți.
0: Dar cine
2: e? Cine nu-i pregătit?
0: Eu. Vorbiți în numele vostru.
2: Da, exact.
1: Eu, de exemplu.
0: 0748111550. Ne dai mesaj, ne spui care e piesa care te trezește, indiferent de cât de puține ore ai dormit, indiferent de cât de repede a sunat alarma ceasului, indiferent de cât de mult ai fi vrut să mai stai în pat.
1: Vedeți când vine după un weekend câte idei are, că noi exact. Nu mai vin și oamenii spun, bă, Răzvan, zici tu așa, că parcă prea sunteți repetitivi.
0: Acum adică...
1: Pe la Făgăraș, pe acolo, zic câți oameni ți-au dat texte de asta.
0: Nu am înțeles această aluzie. Nu știu,
1: ia
0: dă-mi
1: istoricul de la CGBT.
0: Nu te mai lasă, nu te mai lasă să pleci la mare. 0748111550. Mă, ce entuziasm am avut. Dar uite, mi-a tăiat Ciprian Iacob macaroana, care în loc să răspundă, să dea drumul la înviorare.
2: Ciprian Iacob doarme pe papuci.
0: M-a lăsat cu ochii în soare.
1: Eu v-am zis că nu suntem pregătiți. Băi, eu când vă zic că nu suntem pregătiți, v-ați grăbit.
0: 0748111550. Hai cu piesele. Asta e aici.
1: E. Yeah.
0: Păi, acum când tac eu, mai zici tu ceva? Că
1: da,
0: stai,
1: da, nu mai
0: zice și voi mai...
1: Hai tăia că ziceai că tu ești pregătit.
0: Mai umple zborul, hai tăia.
2: Eu sunt pregătită să comentez ce melodii, ce o să ascult, da, dacă știu melodia, dacă știu cine o cântă.
1: Părerea e plin pământul.
0: Auzi, l-a dat cu părerea, caută altă emisiune.
2: Da, zi-mi că...
0: Alo? Aici nu e loc de păreri, că suntem doi. Ce să mai cauți și tu?
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bine ai venit la înviorare, dai drumul la parangheleală, la de-asta, la...
3: Bine v-am găsit!
1: Cu cine vorbim?
3: Bine v-am găsit! Viorica din Tecușca de obicei.
1: Ah, bună! Bine v-ați întors!
0: Asta cu... mie nu-mi place asta cu, domne, ca de obicei. Pare că suntem previzibili.
3: Ca de obicei, cam...
0: Viorica, tu
3: fiecare săptămână vorbesc...
0: Măi, Viorica, tu trebuie să zici că e pentru prima dată, că n-ai mai fost în direct, că... Asta cu...
3: N-am cum să spun așa ceva.
1: Așa, doamnă.
3: Să vă zic minciuri acum.
1: În sfârșit vă și o femeie care zice nu.
0: Minte-mă frumos, Viorica. Ia zi, care e piesa cu care începem în violarea ca să dau drumul la cronometru?
3: Real McCoy, Love and Emotion.
0: Doamnă,
2: da, ce frumos.
0: Doamnă, auzi,
1: păi la cum te-ai dat la doamna, bine ți-a adresat.
0: Să nu mai spuneți numele trupei, că iar ne amendează ce ne au. Deci cum se numește piesa, doamnă?
3: Love and Emotion.
0: Aia e mai bine. Vă pupăm, mulțumim frumos.
3: La revedere, vă pup.
0: Să hai rămână. Că a început înviorarea, 15 minute. Mamă, mamă.
1: Hai, lei.
2: Frumoasă e asta.

0: sunt Maria de la Botoșani. Doresc piesa I Say You To Go.
1: Mama,
2: am și uitat de piesa asta. Ia zi, cum se anunță săptămâna în viața ta?
0: Deci săptămâna începe în forță. Mă deplasez acum spre șantier. Ne trăim viața, mergem înainte.
3: Bravo, frate.

0: trezește ca să ne trezească și pe noi ceilalți. 15 minute de înviorare.
1: Crezi că am început și eu să casc. Așa este somnul, nu?
2: Este, da.
1: Da, da.
2: Eu încă n-am cascat. Ia să
1: văd. Doamne, ce nebunie era când a apărut melodia asta.
2: E veche, hă?
1: Tu nu știi, nu-i prima dată.
2: Ba da, o știu, dar mai nu reușesc să o pun în timp.

0: poți să abțină.
1: 15 ani are, da.
0: Băi, de mine.
1: Fix 15.
0: De asta nici mai caut, că știu că are dreptate.
1: Auzi la Adele, Someone Like You, ia cât are ea.
2: Eu am zis peste 10.

0: bine ai venit!
1: Bună dimineața!
0: Am zis trei. Cu cine stăm de vorba?
2: Marius, Marius din București. Am și o preferință. Am mai spus de câteva ori.
0: Așa.
2: Aș dori și o melodia Aqua, Baby Girl sau Barbie Girl sau cum doriți să scrieți.
3: A, Barbie.
0: Auzi, important e să se audă, mai contează cum dorim noi. Ia zi, cum e vremea la București?
2: Destul de norat, dar sperăm să primim și noi ceva averse în zilele următoare, că ne-am căsătorat de ploaie.
1: Dacă nu averse, măcar diverse.
0: Exact.
3: Nu.
0: Ca versele mai tot vin.
1: Mamă.
0: Te salutăm, mulțumim frumos!
1: Yeah,
0: it's fantastic.
1: Bună dimineața și bine ați venit la 15 minute de înfiorare. Dați la maxim.
0: Hai,

0: STB.
1: Insolvența e la STB.
2: E bună.
0: E bună, nu?
2: Insolvența, dar măcar nu e trafic.
1: Ia zi, pe ce linie defilezi astăzi?
2: 86, la Iancului.
3: Troleu.
0: Noi pe 89.
2: Troleu.
1: FM.
2: Troleu.

0: Mama Alin încearcă să vorbești în telefon și să ne asculti tot în telefon.
1: Sau lasă, zi repede piesa și te lăsăm. Ce piesă vrei la înviorare?
2: Gustavo Lima, Balada Boa.
1: Bine, mulțumim frumos.
0: Ai lucrat la clasicii din liceul meu. Da, stau și doamna.
3: Ah, ba da, nu știu cum se cheamă. Da.
0: Gustavo Lima, Balada Boa.

0: Neața, neața.
1: Alo.
0: Alo.
2: Tu ești, răspunzi.
1: Știi cum așteptam cu sufletul la gore, cum așteaptă mama pensia. Ia zi, ce piesă de îngerare avem?
3: Neața, pe mare zi mai mare, să duri un Crazy Frog de la XLF.
0: Mamă.
1: Mamă, voi mai...
0: Mamă, ce ne-ai băgat? Melodii de alarmă.
1: Exact, chiar că da.
3: Pare rău, mă, săptămână.
0: De ce să-ți pare rău? Că e bine că suntem la înviorare.
1: Mulțumim din suflet. 0748111550. Ia uite ea.
0: Deci asta

0: de neplăcere.
1: Alo, bună dimineața. Bine ai venit.
2: Bine v-am găsit.
3: Salutare, cu cine vorbim?
2: Virgil Bacău.
3: Virgil, ești printre ultimii, poate chiar ultimul de la înviorarea asta. Bagă o piesă puternică.
2: Jump, Van Halen, vă rog.
3: Mamă.
1: Mulțumim frumos.
0: Da, n-am mai liniștit.
1: Înviorarea din toate direcțiile.
3: Înviorarea pentru toți, ăsta e program.
1: Și are dreptate și Ramona, pe vremea aia dădeam bani să ne cumpărăm tonuri de apel.
3: Da, mă. Și acum ținem telefoanele pe silențios.
1: Doamne, am dat banii pe toate prostiile în viața asta. Asta poate fi temă de radio. Uitându-te în urmă, care e cea mai mare prostie pe care ai dat banii? Cea mai inutilă chestie. Deși îți pare la vremea aia ceva senzațional, fără de care nu puteai să trăiești.
3: Apartament.

0: la din vas?
1: Da.
0: Așa sunt eu. Mă face să-mi și amintesc chestii faine din trecut, dar mă face să și visez la lucruri faine. Mă vedeam acum prin America. N-am fost niciodată.

0: spune și așa.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, frumusețe! Cu cine vorbim?
2: Da, sunt din Tulsa.
1: Bagă repede piesa.
3: La Baia Mare, la Morar.
2: Elefteria Remix.
1: Ma.
2: Elefteria. Mergem la Baia Mare, am plecat din Tulsa.
1: Dar ce faceți, la, ce faceți la Baia Mare? Atâta drum.
2: Ne plimbăm, mergem în vacanță.
1: Mai frumos. De seama, s-au trezit dimineața, au pus degetul pe hartă și a picat la Baia Mare. Nu contează că e în capul celălalt de țară.
0: Păi e mai frumos că vezi și o grămadă pe drum.
1: Da, dar mergeți la Baia Mare fără oprire sau mai poposiți prin diverse locuri?
2: Fără oprire.
0: Ah, și mai bine. Asale. Bine, cu opririle firești.
1: Auzi? Da.
0: Asta. Ia auzi. Să aveți drum bun și vacanță
2: mulțumim,
0: faină. Vă pupăm.
2: Mulțumim frumos, zi bună.
0: Mamă.
1: A zis remix?
0: Păi da, cum?

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
3: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei.

0: Day cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
5: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Sunt story, dar se șteargă repede după 24 de ore.
1: De ce?
0: Eu nu mai merg.
1: Deci, doamnelor și domnilor, iată, astăzi deschidem din un nou capitol în viața Tei. Tea și Sala, Baba și Mitraliera.
0: Da, da, chiar că Baba și Mitraliera.
2: De ce? De ce?
0: Nu, nu de la vârsta mea.
1: Nu, desigur.
2: Nu, nu, de la Mitraliera.
0: Da. Nu am mai pus una pe Mitraliera. Și nici la sală nu m-am evidențiat niciodată. Ideea e că am fost că avea o prietenă, două invitații și am mers
1: pe Moca. Ai zis, Moca. Hai că dacă e Moca, să văd și eu ce-i pe acolo.
0: Da, ca o oră demonstrativă.
2: Da.
0: Să vezi, noi
2: să vezi cum e la
0: se sală. Pare normal, nu m-a pus să plătesc un abonament dacă nu știu cu ce se mănânc.
2: Corect.
0: E, ce bine că ne-am plătit abonamentul.
2: Sunt alții care plătesc tot anul și nu se plătesc.
1: Știu, genul care merg o dată la sală, după aia și un abonament pe un an pe ideea că, domne, dacă l-am plătit, o să mă duc și nu se duc.
0: Nu se duc,
1: deci
0: da.
1: Aia se pare
2: fix.
1: Eu cred că sălile, profitul din asta îl fac de multe ori. Din oameni care plătesc pentru un an de zile,
0: da,
1: dar nu merg mai mult de o săptămână niciodată.
2: Da.
1: Exact, în fine, posibil. Deci ia să vedem. Tea la păi, sală, jurnalul Tei la
0: nu,
1: sală.
0: Adică ce da. Nu mi-a plăcut? Mi-a plăcut așa, foarte frumos, foarte curat, întreținut de aparatele, dar ideea e că sala mi se pare un mediu în care te poți simți stingher foarte ușor.
2: De ce?
0: Și nu din cauza kilogramelor, din cauza, nu știu, că n-ai cei mai, nu știu ce, Adidas, ci pur și simplu că te duci acolo într-un mediu foarte nișat, foarte specializat și dacă tu n-ai avut legătură cu mediul ăsta niciodată, te uiți fix ca curca în lemne, jur.
1: De-a.
0: Deci eu m-am simțit ca la piață, la fiecare aparat mă duceam să văd, ia mă, asta ce mușchi lucrează? Ăștia, mie nu trebuie mă mușchi ăștia.
2: A,
0: sau
2: da.
0: Mă duceam la un aparat.
2: Cred că tu ești nișată.
0: Aș vrea să-l lucrez mușchi ăștia. Ce ai mă, încălecam, îmi vârteam picioarele, nu
1: cum
0: înțelegeam.
1: Cum ai că te simți ciudat la sală, nu? Că
0: da, stingheră.
1: Să fii bărbat, să fii investiar la băieți, să vezi că mai apare câte unul care simte nevoia să meargă
2: să-și arate toți mușchi.
0: În fundulețul gol.
1: Da.
2: Da, să te
0: ai mă să despoie la bărbat?
1: Eu n-am da, înțeles niciodată pe nimeni ăștia care își fâlfâie talanga prin vestiar. Într-un mod din ăsta îi pune, băi, ne simți tu le un prosop pe
2: da,
1: după tine.
2: Mă, între sunt două categorii. La noi la băieți e mai de la fotbal învățată că nu așa. Prea e mare rușine, da. Bă, schimbă-te pe băncuța ta, nu te plimba prin tot festival, prin tot vestiarul. Prin tot vestiarul. Sunt ăștia de care spune Răzvan care se ridică, se duc la sertar, se duc, se întorc, se duc până la oglindă, se duc și aduce la minte că trebuie să se spele un pic pe mâini. Toate astea îmbrăcat.
0: Mi-a făcut mama.
2: Ca statuile.
0: Da,
2: știi,
0: da.
2: Statuile
0: da.
2: Alea de așa, da, așa da. Arată și ei. Ei arată bine că na, s-a muncit la corpul ăla, da.
0: Asta stă așa.
2: Neapărat să ne uităm noi la el. L-a făcut da. Pentru altcineva, pentru el și eventualele doamne
1: da,
2: sau
1: așa de zi, că mi-am adus aminte.
2: Tu nișată, tu te-ai dus și ai zis, mușchi ăștia nu trebuie, mușchi ăștia nu
0: știut,
2: trebuie.
0: Da, și după aia au fost aparate unde m-am cocoțat și deși este acolo o poză cu săgeți, nu am înțeles cum.
2: Cum adică?
0: Nu am înțeles
2: te-ai cocoțat,
0: cum.
2: Cocoțat unde?
1: Da, te ia,
0: pe diverse aparate.
1: Să știi că la sală e ca la Dedeman, adică poți să ceri un
0: mi-era rușine că nu era...
2: Parcă și vă cu capul în jos că mă împinge la aparatele de picioare, ea face pieptă.
0: Nu, mă, nu! O așteptam pe prietena pe jos să termine treaba și să-mi arate...
2: Adică,
0: ea lucra la treaba ei, că nu
2: da.
0: Puteam să-mi stric
2: programul omului. Da, nu
0: crezi
2: să faci tu aceeași treabă
0: omului.
2: Cu ea, că voi n-aveți aceiași mușchi.
0: Păi nu, da, eu voiam altceva sau nu da. Știu, m-am plimbat așa un pic. Mi-era rușine să cer ajutor de la cineva.
2: Bine,
0: tu ar
2: fi trebuit să ceri ajutor la toate aparatele, adică era mult.
0: Băi, dar a fost un aparat unde era o tipă care s-a cocoțat pe o chestie și s-a ridicat cu niște mâini și mi-a plăcut foarte mult.
2: Cu niște mâini, că anuale e niște.
0: Stai să vezi că mi-a plăcut.
1: Cum arăta aparatul ăla? Descrie-l, te rog.
0: Te buci cu picioarele pe el, îți pui genunchii undeva, te apuci cu mâna de sus
2: și
0: faci niște tracțiuni, dar cumva susținut de jos foarte frumos.
1: Și?
0: Deci ea arăta bine, aparatul arăta bine și a zis, tu te
2: și se vedea bine în total.
0: Da, eu studiez pe fata asta și după ce lasă aparatul, că lasă la
2: evident, te pui și tu.
0: Mă pui și eu.
2: Și nu poți.
0: Să fac.
2: Păi n-ai putut să faci, pentru că nu te ajuta aparatul suficient de mult și tu nu ai musculatura aia dezvoltată.
0: Băi, și ca să nu spun că am observat ceva și mi-e foarte frică.
1: Ce anume?
0: De, la mine.
2: Au apă.
0: Nu, frate.
2: La tine?
0: Au apă la suprapreț, vezi. I-am venit
2: nu
0: cu apă.
2: E, depinde unde ai mers.
0: La aia.
2: Bine că nu la ceilalți.
0: Băi, deci am tras cu mâinile. Am vrut să-mi lucrez și eu brațele, că mi se pare că sunt foarte subțiri. Și am tras cu mâna și stânga îmi fuge, de stânga după asta.
2: Cum ai tras? Ce ai făcut?
0: Le-am adus în față.
2: Păi acolo faci piept, nu faci brațe.
0: Dar și brațe, că mi-a arătat că îmi lucrează asta de aici.
2: Tricepsul.
0: Ăla.
2: Da, da, ăla intră, nu lucrează.
0: Mă rog, ce mă?
1: Lasă-mă pe fată să povestească, mă, te bagi tu special.
0: Auzi, și scuze, că și așa. Piept e bine, că-ți
2: da,
0: mai...
2: Cum? Normal, normal.
0: Adică așa m-am gândit eu. Mi-am dat seama că stânga nu trage ca treapta. dreapta. Deci stânga.
1: Adică ești mai puternică pe dreapta decât pe stânga.
0: Da, vizibil.
2: De aici dreptace?
0: Da.
2: Ah, cred că e o explicație.
0: Băi, dar lasă-mă, nu are cum. Seama
1: că trebuie să meargă la sală să realizeze asta. Așa, e bun, diferent, și ce ai mai, mai făcut acolo?
0: Cel mai mult mi-a plăcut.
1: Așa.
0: Pe bandă, că pe bandă știu și eu.
2: Da, să mergi.
0: Îi dai plus, plus, minus, minus, plus. Adică e simplu. Și am mers foarte alert, am mers plan înclinat. Ce e nasol la bandă este că te pui între doi oameni care ăia lucrează și ei.
2: Și ei zic același lucru, nu, despre tine, da, că se pun, da, și ei între doi.
0: Dar bunul meu simț, adică eu când stau lângă un om, să-i zic ceva sau... Dar după aia dacă te uiți la omul ăla e dubios, nu? Ăla își vede de treaba lui, mulți au ceva în ureche, oricum nu te aud. Deci,
2: e neamărind povestea.
0: Nu,
2: de...
0: da, deci stinger, nu, e puțin zis, nu mi-am găsit locul, nu știam dacă e ok să te uiți, că mai sunt oameni care se fățuie, fete care arată foarte bine, băieți, așa și de rea. E bine să te uiți, adică pot să mă uit... Adică cât mă uit ca,
2: ca
0: să nu
2: fată,
0: fie colbat.
2: Ca fată, da, ca băiat nu prea.
1: Auzi, da, există Florin care ne zice că el înainte să meargă la sală a studiat pe TikTok la ce folosesc aparatele și a intrat acolo ca cel mai mare profesionist în tutoriale.
0: M-am mai uitat și eu pe YouTube, dar nu are ținut, oricum nu arată la fel, nu.
2: Și dar vezi că majoritatea aparatelor au un QR code pe care dacă îl scanezi te arată cum să faci.
1: Deja
2: nu te mai uita la el.
0: Nici la lumea la telefonul cu mine, am văzut că lumea spune telefonul și sticla, dar care e faza de telefon?
1: Pe telefonul să asculte muzică și sticla să se hidrateze.
2: Și în cazul care îi sună cineva să nu fie chiar deconectați de lumea asta două ore când stau ei în
0: sală. Eu nu aveam nimic în urechi, deci...
1: Da.
0: Nu, nu-ți spun nepregătită, te mai întorci, fata de la țară.
1: Mai mergi a doua oară?
2: Te, de ce? Nu te mai întorci pentru că n-ai știut să
0: că
2: te...
0: Că mi-e rușine, eu nu știu cum.
2: Dar de ce? Uite, poți să-ți iei antrenor sau poți să mergi cu cineva care a fost și știe să-ți spună
0: ce să faci. Păi am fost acum, dar nu pot să mă bag peste omul ăla, că omul ăla are și programul lui de exerciții, unde...
2: Dar puteți să faceți aceleași chestii.
0: Dar
2: în prima
0: nu sunt cu aceleași aparate libere. Nu pot să fac aceleași.
2: Păi facem pauze. În pauză, atunci când e liber, că nu se stă pe aparat două ore.
0: Mă, deci complicat. Deci complicat.
1: Apropo de experiența la sală, eu vă jur că n-am înțeles niciodată de ce unii oameni simt nevoia să meargă la sală doar ca să meargă pe o bandă. În, condițiile, în condițiile în care dacă vrei să mergi, bine, ia-ți picioarele în spinare și plimbă-te. Adică, și poți ca mersul ăla să-l faci mai puțin monoton, plimbându-te, și aici nu e nicio ironie, prin mol. Adică te
2: dacă tot vrei o temperatură controlată, da, da, da.
1: Și te uiți pe la magazine mai te, sau inclusiv printr-un hipermarket și faci și cumpărăturile, îți faci și pașii. Adică mi se pare extrem de inutil. Vrei să ai un plan înclinat, îți găsești într-un parc o pantă sau niște trepte și te plimbi pe acolo, urci, cobori, urci, cobori,
0: da.
1: Și altfel se simte un exercițiu în aer liber.
2: E mai variat totul. La plan înclinat e mai dificil, că uite, de exemplu, noi în București nu avem o pantă lungă, să zici.
1: Vai de capul meu.
2: Nu, prea, e tineretului.
1: Ai tineretului, ai în Herăstrău o groază de
2: nu, și aia e scurtă, așa, să zici că bagi o lungă de aia.
1: Duci, cobori, te duci, te întorci, adică e mai dinamic decât să stai, să te învârți pe un cearceaf care se rulează sub picioarele tale.
2: Plus că eu cred că un antrenament în afară, în aer liber, e mult mai eficient decât unul pe bandă, că banda practic e un plan ideal pe care nu-l găsești în mod normal, nu e variat. Aici mergi, nici nu-ți dai seama că mai urci, sunt diferențe de odată cobori, odată urci. Dar eu zic să te ții de sală. Nu renunți.
0: Am pus o dată, adică, și mi-am
2: eu zic să nu renunți după o primă interacțiune. Mai dai o șansă, că e ca în viață. Mai dai o șansă.
1: Tea.
2: Mergi cu Răzvan, uite.
1: Nu te țin. Eu nu merg la sală, nu-mi place.
2: Nu-ți place sală?
1: Absolut deloc. Nu. Eu sunt genul care prefer să fac sport în aer liber. Mi se pare că și așa stăm între patru pereți toată ziua. Mă, dacă avem o oră liberă și vrem să o dedicăm mișcării, hai să o facem în aer liber. Pentru că nu se compară beneficiile. Mă mut dintre niște pereți care sunt ventilați de multe ori cu climatizare. În alți pereți, niște alți pereți care la rândul lor ventilați cu climatizare. Numai bine dacă am o oră liberă, o petrec în aer liber. Așa văd eu.
2: Da, dar depinde și ce gen de mișcare vrei.
1: Orice gen de mișcare poți să-l faci în aer liber, mult mai bine și mai eficient decât între niște
2: pereți.
1: Dar
2: e mai mare disconfortul, că trebuie să scari greutăți cu tine, da, sau nu. Să...
1: Poți să faci mișcare cu greutatea propriului corp.
0: Găsești un buștean, ceva, un
2: gazel. Da, da, da, pus parte. Erai pregătit.
1: Uite, Cătălin zice că în prima zi a lui de sală a căzut de pe bandă. I-a căzut prosopul pe bandă și am dat să-l ridic.
0: Ce urât!
2: Dar nu te dai amețită jos de pe bandă?
0: Că da, prima dată,
2: da, te dai amețit primele deți.
0: Mai palie așa, dar mi-a revenit.
2: Se pare că spuge pământul de sub picioare.
1: Da. Știri la azi. A, și apropo de asta, nu se compara alergatul pe bandă cu ca și efort, ca și intensitate cu alergatul în aer liber.
0: Serios?
2: Da, da. Adică, dar pentru sunt persoane cărora li se le e indicat, e mai indicată banda la început.
1: Adică 6 km pe bandă sunt de fapt 4 în aer liber, ca și efort. Așa, într-o estimare de asta.
2: Banda are un pic de buffer între picior și final, știi, și nu-ți dărâmi articulațiile. Și fiind plan ideal, e recomandat pentru o anumită categorie de oameni, dar în general, dacă
1: ai probleme cu articulațiile, mergi alert.
2: Nu, dar dacă nu ești supraponderal și te știi sănătos, mersul în afară e zeu.
1: Ești supraponderal, dă-i la pas, lasă banda. Adică dă-i cu mers. Știi cum e? Eu gras am fost. Deci, bună dimineața, știri cu Tea Teodorescu.
0: Bună dimineața, fragmente de dronă pe litoral, 16 grade în continuare în București. Drona doborâtă ieri dimineață în județul Galați ar putea fi de origine rusească. Aparatul a intrat în România dinspre Republica Moldova. A fost interceptat de un avion F-18 spaniol după ce a zburat zeci de kilometri prin spațiul aerian românesc. Drona a fost distrusă într-o zonă nelocuită. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a tipului și provenienței aparatului. Alte fragmente de dronă au fost descoperite ieri pe litoral. Un fragment a fost găsit de turiști pe o plajă din Eforie Sud, iar un alt obiect a fost observat în mare. Fragmentul de dronă a fost recuperat la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă specializată a forțelor navale a ajuns în zonă și a verificat aparatul. Militarii au stabilit că drona nu avea încărcătură explozivă. Obiectul a fost predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare. Descoperirile vin după ce în ultimele zile mai multe drone sau bucăți din astfel de aparate au fost aduse de valuri pe litoralul românesc. Iar debitul Dunării continuă să scadă. Centrala de la Cernavodă rămâne oprită. Hidrologii anunță că săptămâna asta Dunărea va ajunge la un debit de 3 ori mai mic decât media normală a lunii august. Potrivit estimărilor, scăderi semnificative de debite se vor înregistra și pe râuri din țară. Iar un traseu cunoscut din Bucegi este blocat după ruperea unui pod. Salvamontiști avertizează că accesul către lacul Scropoasa și cascada 7 izvoare este întrerupt. Asta după ce podul din zona Zănoaga s-a rupt. Salvatorii montanii avertizează pe turiști să nu încerce să traverseze prin zonă. Restricția rămâne în vigoare până când podul va fi reparat. Și incendii puternice pe insula grecească Salamina, în apropiere de Atena. Două persoane au murit, mai mulți oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Sute de pompieri ajutați de avioane și elicoptere încearcă să țină flăcările sub control în condițiile în care vântul puternic ajută focul să se extindă rapid. Autoritățile au început evacuarea oamenilor din zonele amenințate și au pregătit inclusiv operațiuni de evacuare pe mare. La sport, nou promovata Corvinul a învins-o aseară pe CFR Cluj, scor 3-0 în etapa 5-a a Superligii. A fost o umilință pentru Șumudică. A fost meciul de debut la revenirea pe banca clujenilor. Iar România are o nouă campioană europeană la gimnastică. Aniela Tudor, în vârstă de 15 ani, a câștigat medalia de aur în finala de săritură a junioarelor la europenele de la Zagreb. Este singura medalie a României la această ediție a competiției. Zi călduroasă astăzi, în special în sud-vestul și în vestul țării. Maximele pornesc de la 27 de grade pe litoral, urcă până la 37 în câmpia de vest. Și în București așteptăm 34 de grade la amiază. Acum e soare în capitală, termometrele arată 16 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Matei, această sportivă, această atletă a știrilor.
0: Această
1: acrobată a informațiilor.
2: Traseul ăla l-am făcut eu acum o lună jumate.
1: Da?
0: Serios? Bravo. Nu se mai face.
2: Momentan.
1: Ți-am să nu te mai duci că pe unde ți-ești. După tine, Botoc.
2: Ia să-ți spuneți de unde vrei să mă duc să dărâm.
1: Las-o așa. 8 și 9 minute, bună dimineața. Avem cartea de șezlong a tei. Avem de dat și premiul pentru Black Friday de vară. Și mai sunt chestii pe care le facem aici ca să încercăm să punem umărul la trezirea voastră la început de săptămână. Bună dimineața!
3: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19. 15 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: E Black Friday pe fare la Franco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobând. Descarcă aplicația Franco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Franco, specialiști în discounturi.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Mie-mi zice nașul, ciobănașul. Ciobănița-mi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
7: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
9: Vacanță!

0: și bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: 33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
7: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
6: Am ajuns.
8: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday de vară.
1: Da, suntem în plin Black Friday de vară și avem de dat voucherul de 500 de lei. Voucherul de 500 de lei care e în legătură directă cu vacanța și cu gadgetul pe care îl iei negreșit cu tine în vacanță. Asta ne interesează, care e gadgetul fără de care nu pleci în vacanță? Zine și de ce pe WhatsApp la 0748111550. Cea mai convingătoare poveste și trebuie să o convingă în primul rând pe Tea.
2: Da, pe aici
1: primește voucherul în valoare de 500 de lei de la Altex. De joi a început Black Friday de vară. Pe Altex.ro vezi toate ofertele de Black Friday de vară și desigur, dacă îți face cu ochii una dintre oferte și mai câștigi și voucherul de la noi, e perfect. Poți să te declari un norocos al sezonului. Vă așteptăm mesajele 0748 111 550. Păi bună dimineața să avem.
3: Hai spor.
1: Hai să trăiești.
3: Hai spor.
1: Nu că hai spor, ăsta îmi suna un soi de hai sictire, adică.
3: Nu mă, hai spor la mesaje,
2: da,
3: vreau să vă
2: la cum ar veni.
3: Poți să-mi vină și mie idei, că eu nu știu ce să iau. Eu...
2: Da chiar, tu parcă n-ai zis niciodată.
3: Păi eu nu prea am gadgeturi.
2: Ce mai e la gadgeturi, de exemplu?
1: Eu am zis bateria externă, rămân
3: da, bateria externă.
2: Dar eu mai vin, eu mai adaug chestii. Că am mai zis și ăla de citit cărți.
3: De citit, da, e zi de rău.
1: Că... Bravo. Căști.
2: Alea sunt importante. Căști în avion, căști pe drum, să nu mai...
3: Ai, ca să rup legătura cu oamenii din jurul
2: păi
3: tău.
2: Păi nu rup legătura, că nu vreau să mă izolez, dar vreau că dacă vreau să mă uit la un film, să n-audă jumătate de avion filmul meu. Sau unde sunt undeva, la o terasă și m-am deconectat de la locul ăla. Că ați văzut că se întâmplă, îți mai pică rețeaua și vrei să te întorci la telefon. Ar trebui să fie invers la așa. Mai stau și mai scrollez pe TikTok, pe Instagram. Păi aude toată terasa la ce mă uit eu, sunt importante. Dar numai în vacanță, dar și în vacanță.
1: Da, mă, dar care-i farmecul? Mi se pare cea mai mare bucurie să fii într-un loc public să vorbești pe video cu un prieten bun. Pe video.

0: vinul, cu toată lumea.
1: Sper să devine la fel de ilegal ca băut în public.
0: Păi am înțeles că se amendează vorbitul pe speaker în autobuze, nu?
1: În autobuz. Se discută,
2: se
1: probabil.
2: Se discută, încă nu s-a implementat, dar da, în STB-urile
1: bine,
2: noastre.
1: Dar peste tot ar fi bine. Ar fi bine, frumos. Că nu suntem curioși de conversație. Acum, sincer, că...
0: Da, eu sunt curios. Eu vă jur că mie îmi place, pe mine mă distrează.
1: Mie nu-mi place să se audă din camera, din casa mea să se audă zgomote. Adică mi se pare că împart chestii private cu oamenii și ei nu vor să audă și nici eu nu vreau să le dau. Dar mai ales să vorbesc pe speaker tare cu oamenii.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre. Ne interesează foarte mult și de ce nu plecați fără gadgetul respectiv în vacanță.

Nu-ți trebuie mult să te simți minunat, doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: Sau mai multe când pleci la un
1: mai
0: drum?
1: Mai multe.
0: Uite, când ai fost în Japonia, câte cărți ai avut la tine?
1: Ți-am zis că n-am citit decât aproape două.
0: De câte ai luat la tine?
1: Trei. Da, am citit trei.
0: Asta zic. Bun, da. Să vedem ce carte de șezlong ne recomandă astăzi, Tea.
1: Foarte frumoasă.
0: Serios?
1: Da,
0: păi pentru că... care n-a fost frumoasă pe care ne-a recomandat-o.
1: E alt stil asta. E pentru oamenii care nu vor să...

0: Se numește Pietre Prețioase și e scrisă de Aya Radan. E o carte care te plimbă prin istorie, îți face cunoștință cu bijuterii celebre, cu pietre prețioase, bijuterii care au schimbat destine, care au declanșat războaie. E așa, un curs de istorie a pietrelor prețioase, dacă vrei. M-a captivat foarte mult și mi-a plăcut inclusiv prefața, pentru că prefața este un articol din New York Times. Articol, cum să zic, testat, bine, cu explicații medicale și așa mai departe. Articolul se numește De ce iubim lucrurile frumoase. Și ci că sunt diverse studii care au implicat scanarea creierului uman și studiile au arătat că simpla imagine a unui obiect atrăgător activează partea aia creierului care se ocupă de mișcarea mâinii. De asta atunci când vedem un obiect frumos, prima tendință e să întindem mâna spre el. Vezi copiii mici care văd chestii drăguțe, bebelușii, da?
1: La tăiarea moțului ai văzut, da, că îi pui pe o tapă.
0: Exact.
1: Lucruri. Și el trebuie să aleagă, Sanchi, obiectul care îi va fi util în meseria pe care o va alege.
0: Da, da, da. Se bazează fix pe chestia asta, da? Pentru că atunci când ne plac lucrurile frumoase, întindem mâna către ele. Aya Radan îmi place foarte mult în cartea asta Pietre Prețioase, pentru că scrie cum vorbește. E foarte naturală și îți explică niște chestii destul de complicate, de exemplu vânzarea diamantelor la nivel mondial, dar ți le explică pe înțelesul tău să le poți înțelege. E foarte interesant cine trage funile la afacerea cu diamante, cât de valoroase sunt ele, fiindcă piața diamantelor s-a prăbușit pe la 1882, când diamantele denumite Cape, pentru că veneau din Africa de Sud, au început să se găsească cu duiumul. Deci scoteau ăștia din
1: piatră seacă. Da, da,
0: da. Din piatră seacă. Cum se numesc alea de diamante?
2: Mine.
0: Mine. Așa, din mine de diamante, niște cantități uriașe.
2: Păi ele sunt cantități uriașe.
0: Și normal că un produs, cu cât e mai des întâlnit, își pierde din valoare, nu? E prea des, e pe toate drumurile.
1: Pentru că prețul e făcut de cerere și ofertă. Am învățat asta prima lecție de economie din clasa 4.
2: Și dacă limităm oferta, creștem prețul.
0: Prețul. Și atunci proprietarii de mine și-au unit interesele, au format o singură companie, un cartel, iar zice alții, și dictează la nivel mondial câte diamante
1: pot fi
0: vin pe piață. Da, nu o să scoate așa, deși e
1: o resursă destul de numeroasă în cantitate. Doar că ele se scot controlat.
0: Exact.
1: Tocmai ca prețul să fie oarecum
0: ținut sub control și ridicat, da? Ca să fie totuși un produs de lux. Perlele, de exemplu. Eu nu mi-am pus niciodată, până la să citesc cartea asta, nu mi-am pus niciodată problema dacă perlele de cultură sunt sau nu perle adevărate. Toată lumea zice, am un șirac de perle. Da, mă, da, de cultură. Băi, vezi că de cultură ele sunt la fel de adevărate cum e un măr pe care îl culegi dintr-un pom îngrijit de tine. Ăla e numărul adevărat, da? E, perla de cultură, ne explică autoarea așa pe foarte larg, e o perlă cât se poate de adevărată și povestește despre acest japonez, Mikimoto se cheamă, care a fost primul care a reușit să obțină prima perlă rotundă de cultură. Și visul lui era să poată să facă atâtea perle încât să ofere tuturor femeilor din lume un șirac de perle la prețul de 2 dolari. Și a reușit să obțină atât de multe perle încât la un moment dat face așa un eveniment ăsta în care distruge peste 700 de mii, le dă foc în New York, cred că s-a întâmplat, tocmai pentru că nu erau perfecte, cum își dorea el. A vrut să arate că perlele se pot obține ușor, că sigur e o muncă, că sunt la fel de prețioase, dar că la fel de bine se pot distruge. Și acum căutam cât costă un șirac de perle Mikimoto. E vreo 2.000-3.000 de euro, depinde de lungime, sigur.
1: Da, da. Adică... noi, și noi suntem cultivatori de perle la radio.
0: Adică... da, eu
2: de Mickey Mouse.
0: Da. Eu mai ales. Nu știu, vorbește foarte mult despre prima bijuterie, primul șirac de... era un șirac de ăsta de scoici și e considerat a fi prima bijuterie descoperită, are vreo 10.000 de ani vechime. Nu știu, multe povestește. Cum s-a vândut, cum au vândut ăștia... fabuloasă povestea aia despre exploratorii olandezi care au cumpărat, se pare, insula Manhattan de la indieni, de la indienii nativi, și au cumpărat-o cu mărgele de sticlă, pentru că indienii nu mai văzuseră mărgele de sticlă la vremea aia și s-a părut absolut genială.
1: Manhattan, da, din New York.
0: Da. O vânzare despre care istoricii au zis că e cea mai mare înșelăciune la nivel mondial și totuși, la vremea aia, 1600 nu știu cât, a fost o...
1: O tranzacție,
0: o tranzacție
1: puternică.
0: Da, puternică și acceptată de ambele părți. Ambele părți au considerat-o...
1: Păi, da. Adică ăștia au luat insulă cum cumpărăm noi de la băieți un smartphone și ne dăm seama, după ce am încheiat tranzacția, că ne-a dat în cutie o piatră, o cărămidă.
2: Sau... Da, dar nu, că mie, dacă indienii după au fost fericiți cu tranzacția și au zis, uite ce mărgele frumoase de sticlă avem noi.
0: Exact.
2: Și-am dat pădurea aia.
1: Da.
0: Marele minus la cartea asta,
2: așa,
0: eu așa l-am văzut, este că nu are poze. Știu că sună prost, dar mi se pare, eu am citit-o de exemplu cu Google-ul, că am vrut să văd cum arată colierul lui Maria Antoaneta, cum arată japonezul ăsta și momentul în care a incendiat perlele, știi? Adică vrei să vezi cu ochii tăi și cartea nu îți oferă, păcat, ar fi fost un plus dacă ar fi avut un index la final.
1: Mie nu mi se pare neapărat că e ok să te uiți pe niște poze de-astea pe un ecran de telefon decât tipărite pe o foaie de carte unde nu sunt foarte clare.
0: Ai carte și nu mai foiești telefon.
2: Să nu mai pleci de la carte.
0: Să rămâi pe carte. Uh-huh. Dar deci, în rest e o carte foarte frumoasă.
1: Cum se numește?
0: Pietre prețioase.
1: E un îndrumar al bijuteriilor până la urmă.
0: Da, o carte de istorie mai mult. O introducere în ce înseamnă pietrele prețioase și bijuteriile la nivel mondial.
1: Cine a scris-o?
0: Aia, se scrie A-J-A, Raden.
1: Aia Raden.
2: Aia de la radio.
1: Aia Raden. Foarte, foarte drăguț. Uite, pentru oamenii care sunt pasionați de bijuterii, mai ales pentru fete, poate fi o lectură drăguță și inclusiv să înțelegi de unde a venit toată povestea asta cu bijuteriile și de unde vine prețul ridicat al unora dintre ele. Da,
2: tare.
1: Mulțumim,
2: tare.
1: Mult,
2: mulțumim, doamnă, mulțumim. Sunteți specioasă.
1: Sunteți o bijuterie. Sunteți o perlă a coroanei FM-ului românesc, exact.
0: Coțofana din mine a apreciat-o, deci am înțeles foarte multe despre ea.
1: Între timp, perla noastră, vă rugăm, uitați-vă pe mesajele de venite pe WhatsApp la 0744111550, că avem de dat un voucher pentru Black Friday de vară de la Altex. Ne întoarcem cu câștigătorul imediat.

0: Dar
1: nu se compară cu misiunea unui pilot, de exemplu.
0: Da.
2: Păi, nu știu ce să spun. Iar, super suflete, pui, creezi așteptări, înșeli așteptări, da. Unii oameni vor, păi, să... Adică,
1: tu ai văzut cu decolarea aia, câte așteptări era să înșele și acolo.
0: Domnul de la Air India sau de unde
1: da,
0: era,
1: da, da, da.
0: Care a ratat decolarea. Ce mi se pare mie rău în situații de astea, în calitate de pasager, că mai trebuie să aștept și o oră să-și consume la combustibilul până te întorci pe pământ.
1: Dar bine că te întorci, asta e important.
0: Știm că pe data te gândești în ora aia că dacă nu te mai întorci.
1: Da.
0: Adică eu stai într-un stres că măcar dacă na, nu te mai întorci, se termină repede treaba. Dar așa o oră, o oră și ceva, îți trece viața prin fața ochilor. Pentru că bănuiesc că și pasagerii au realizat la momentul decolării că ceva n-a fost ok. Că s-a zguduit bine probabil și avionul. În fine, să ne întoarcem la mesajele alese de Teia. Teia astăzi nu e hotărâtă. E și luni dimineață, putem să o înțelegem.
2: Și Coco, și Coco.
0: Și sunt două mesaje pe care Teia le-ar premia. Nu știe pe care. Motiv pentru motiv numai bun de făcut un vot cu ajutorul ascultătorilor. Mi-a pinuit două mesaje. O să sunăm la, pe fiecare dintre ei. Iar voi la 021 409 1900 ne sunați și ne spuneți care este varianta pe care o considerați că merită a fi premiată cu un voucher pentru Black Friday de vară de la Altex.
1: Mamă, de ce ai ales eu? Acum citesc mesajele.
2: Păi ce are? E foarte frumos.
1: Sunt foarte interesante.
0: Serios?
1: Sunt foarte smart,
2: foarte
1: ambele.
2: Diferite. Deci...
1: Da. Da, utile. În egală măsură.
2: Da, depinde ce ai în mașină.
1: Păi da, da, da, corect.
0: Tema este despre ce gadget iei negreșit în vacanță, ce gadget nu-ți lipsește din bagaj, indiferent de locul în care se întâmplă să fie vacanța ta. Acum, de exemplu, sunăm pe... Salutare, Adrian!
3: Salut!
1: Salut, de unde ești?
0: Ți-am fi recunoscători... Adrian, ți-am fi recunoscător dacă ai putea să vorbești în telefon.
3: Imediat,
0: dreapta. Mulțumim din suflet. Până tragi tu pe dreapta, eu încerc să contactez și pe celălalt finalist.
3: Ok.
1: Țineți minte povestea cu Epava?
0: O ține minte.
1: Rămâne
0: deci, între noi.
1: După ce mi-ai spus, Adrian, să știi că mi-ai stricat imaginea cu Epava, că am dat o tură cu elicopterul și am ajuns deasupra Epavei și mi-imagineam să văd pe unde-i stat tu.
0: Da, eu chiar la tine ne gândeam când am zburat cu... noi chiar la tine ne gândeam când am zburat. Bun, și este și cealaltă finalistă, Elena. Bună dimineața!
2: Elena!
4: Bună dimineața!
1: Neața, Elena, de unde ești?
4: Din București.
0: Bun. Adrian, tu de unde ești?
5: Din Brașov.
0: Bun. Hai să începem cu Adrian. Care este gadgetul fără de care tu nu pleci în vacanță și ne interesează foarte mult motivul?
5: Fără GPS-ul pe care putem să-l punem atât în ghiozdanele ale copiilor, cât și în bagaje. Când se mai întâmplă să se mai pierdă bagaje și conectăm la telefon, așa aflăm unde sunt bagajele.
0: Întrebarea mea, și la ce te ajută?
2: Da, adică...
0: Ok.
5: La ce ne ajută? În caz că se pierde bagajul, să știm unde se află. Sau poate este uitat pe undeva.
0: Păi și chiar dacă e uitat, adică dacă s-a pierdut în avion, într-un aeroport, este într-o...
1: Dar poți să-i ajuți tu, să le zici, vedeți că am văzut unde e, nu mai căutați voi din aeroport în aeroport.
2: Și le zici cald, cald, rămas, rece, rece.
1: A rămas în otopeni.
5: Asta e în drumăm, unde se află...
0: Dar l-ai folosit vreodată? Ți-a fost de folos vreodată?
5: Nu, aș fi interesat să-mi cumpăr, dar eu am venit doar cu o idee și cu o sugestie.
0: A, deci nici măcar nu-l ai?
2: A, tu nu ai pește.
1: Păi nu are, mă, mai vrea să ia și el de Black Friday, de vezi așa dublură.
0: Ideea era de fără ce gadget nu pleci tu în vacanță. Nu că eu m-am gândit să, dar vă sfătuiesc pe voi, să luați-vă voi și după aia, în fine.
1: O să-și ia.
2: O să.
0: O să. Auzi, Adrian, asta cu o să, știi cât sunt cu o să pe lumea asta? Mie îmi plac oamenii de acțiune. Dar în fine, vedem dacă oamenii votează, noi cine suntem să ne opunem.
1: Corect.
0: Hai să auzim și Elena, care e gadgetul fără de care Elena nu pleacă niciodată în vacanță. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Noi, de când avem copil, de fapt de la un an al copilului, avem un iepuraș.
0: Așa?
4: La care învârtim codița și începe să spună povești sau cântecele. Și pentru copii mai mici și pentru mai mari, și în română și în engleză. Este life saving.
0: O să, iepurașul ăsta pentru... de unde știi atâtea cântecele? Le descarci de undeva?
2: Deștept, mă.
4: Nu le descarci. Așa vine el. Există varianta 1 pentru baby, varianta 2 pentru mai mari. Vine direct cu un card de memorie în el.
0: Mamă, și are acolo, s-a plictisit copilul. Hop, îi mai dai o poveste.
2: Enciclopedie.
4: Bine, la un moment dat te plictisești tu de câte ori vrei aceeași poveste să ripii.
0: Da, asta...
2: Evident. Da, dar în fericire n-o spui tu.
0: Da, vorba ta, măcar n-o repezi tu. Că...
4: N-o repezi tu de zeci de ori în mașină sau seara la culcare, când încă una, încă una, încă una.
0: E una dintre cele mai complicate vieți. În, viața de părinte.
1: Băi,
0: pentru
1: da.
0: Că el îți toacă răbdarea până la ultima picătură,
2: așa,
0: ultima rămășiță.
2: Așa să neuronii, să știm.
0: Gândiți-vă că un copil ascultă, de exemplu, melodia cu 10 degețele de cel puțin 1.000.000 de ori. Tu ce asculți am? Cu el.
2: Ce am voie să fac cu ele?
0: Nu mai zic.
4: Cred că și cânti de multe ori, așa, cu Alino te mai salvează.
0: Dacă ajunge să-i placă o poveste, o asculți de 1.000.000 de ori și el nu se plictisește.
1: Da.
0: Și tu trebuie să parcă ești entuziasmat de povestea aia.
1: Weekendul ăsta am fost la mare doar cu prieteni, cu copii. Și... mi-am dat seama câtă răbdare poți să aibă.
0: Da, eu nu știu de unde e ta răbdare.
1: Eu nu sunt pregătit.
2: Că nu poți să le faci rău, mă, că s-ai tăi.
1: Păi nu, poți să faci rău în general, nu știu dacă s-ai tăi.
2: Ba da, poți să faci rău, dar când sunt ai tăi nu poți să faci rău.
0: Dar cumva nu poți să... Dar ei de ce să ne facă rău? Adică...
2: sunt niște copii.
1: Eu am avut niște momente acum la weekendul ăsta la mare, văzând copii, eu mi-am dat seama că eu în momentul ăsta, dacă aș fi fost părinte, copilul meu vedea marea pe geam din camera de hotel. Dar de asta nu sunt, pentru că răbdarea mea încă nu a ajuns la nivelul de a mă califica în rolul de părinte.
0: Ajung. Eu am în trenul cu care am venit de la Făgăraș și era și o fetiță în față. O fetiță undeva la... undeva la 5 ani avea fetița respectivă.
1: Bă,
0: fetița...
1: La prima stație s-a angajat fata.
2: Și Bubico!
0: Mă, fetița, exact m-am simțit ca în Bubico de Caragiale.
2: Oh, nu.
0: Măi, fetița aia superbă, frumoșică foc.
2: Păi isteață,
0: bă, isteață, fabulos de isteață. Mama, săraca, terorizată. Știți mixul ăla în care nu-ți mai poți stăpâni copilul și în tine e o luptă de aia între rușinea că ești conștient că deranjează fetița aia jumătate de tren.
2: Și vrei să-i pui ceva
0: dar,
2: pe față.
0: Dar și neputința că nu mai...
2: Da, nu.
0: Înțelegând cumva și copilul că un drum cu trenul, măi, e plictisitor pentru un copil.
2: Păi, lasă. Dormi.
0: Foarte, foarte rău.
1: Îl ții treaz toată noaptea să-ți doarmă pe drum.
0: În fine. Hai să auzim ce votăm, cui dăm voucherul de 400 de lei de la Altex pentru cumpărături pentru Black Friday de vară. Îl avem pe Adrian, care o să... sau pe Elena, care
1: deja a
0: 021 409 1900. Sunați-ne, primul dintre cei doi care ajunge la 5 voturi este câștigătorul premiului pe care noi îl punem la bătaie. Ne spune Crina, care e blocată cumva în termenul de gadget, că nu e gadget, e jucărie. Nu, e și gadget, pentru că e o jucărie
2: da.
0: Care
1: este, da, normal.
0: A trecut de etapa de păpușă.
6: Bună dimineața. Da.
0: Bună dimineața. E un soi de MP3. MP3 player pentru copii. Ia zi, Marius, ce votezi?
6: Votez cu doamna cu jucăria, da.
1: Deci, cu doamna cu jucăria.
0: Jucăria, da. Primul vot. Mulțumim, Marius. Bună dimineața. Cu cine vorbim?
7: Neața, Corina Mădălina.
0: Bună,
7: numărul
0: Corina.
7: 2.
0: Jucăria, da, jucăria. Corina Mădălina. Mulțumim din suflet. Mă, cine am face noi fără Corina Mădălina și Marius din Oradea? Cine ar mai vota?
2: Nu știu.
0: Alo, bună dimineața!
8: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Ia zi, Porumbița, tu ce votezi?
8: Cu copilul.
0: Copilul, 3-0, merge mai departe. Bună dimineața!
9: Bună dimineața, cu Elena.
0: Elena, 4-0. Mamă, Elena sau Adrian e un soi de CFR, că iată, o ia cu 4-0, chiar cu 5 e posibil. Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
0: Ia zi!
10: Cu doamna Elena, copilul tău.
0: Bine, Elena, ai câștigat An Fanfar, premiul pentru Black Friday de vară. Felicitări!
2: Bravo!
9: Mulțumesc!
2: O să mai iei un iepuraș. Eu, de exemplu, am avut un de-asta care zicea animalul.
0: Adică?
2: Tot un device de ăsta și era
0: un gadget.
2: Un gadget.
1: Da, este gadget, pentru că am văzut că oamenii mai spun pe WhatsApp că nu e la categoria gadget. E gadget 100%, credeți-mă. E un dispozitiv tehnologic de dimensiuni mici care are o funcție
2: specifică.
1: E îmbrăcat
2: în iepuraș, dar el are...
1: Nu e lemn, nu e o bucată de lemn, să nu-l considerăm ca fiind gadget. Așa,
0: sau nu e o păpușă și atât.
1: Adică... Evident, nu, e un gadget. Se califică, crede-mă că și eu m-au pus pe mine la dubii oamenii și am verificat pe internet. Ăsta e, ăsta e gadget. Zici ce făceai, ce îți ghicea animale?
2: Noi am avut unul care ne ghicea animalul și era cu vocea lui Marian Râlea, eu după aia am realizat, care vorbea așa: poți să răspunzi cu da, nu sau nu știu.
0: Se pare ești că pregătit?
2: Băi, dar tu știi cum ăștia se jucau și ghiceau, ăla ghicea animalele.
0: Da.
2: Iepurile sau ce era, un șoarec de fapt, nu știu ce era. Foarte mișto.
0: Foarte drăguț.
1: Am Elena, câștigat. Felicitări.
0: Ai câștigat, Elena.
2: Felicitări.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Te întreabă lumea de unde ai luat iepurașul ăsta. Probabil pe...
11: Se găsește pe toate. Inclusiv drumurile. De unde? Inclusiv
0: la Altex. Mulțumim din suflet. Poate și la Black Friday de vară, cu atât mai bine ar fi. Bine, mulțumim din suflet. 8 și 43 de minute. Ne întoarcem imediat pentru că mai avem pe ordinea de zi. Știrile bune, nu pe bune, știrile tei. Și ce o mai fi pregătit noi?
1: Nu sunteți pregătiți cu ce am pregătit.
0: A, la știrile bune, nu pe bune?
1: Da, cel puțin. Băi, am avut un weekend de selectat.
12: Cineva ceva bun?
13: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
14: Stați așa, mă duc până la vecinul
13: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de

0: fizice. E-Pantof știe!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2020.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parustan. Parustan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine, 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
8: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
13: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
14: Zoo, ne întoarcem la hituri.
15: Are you ready?

0: Ciul ăla care avea sute de povești la el. Vreau să facem moment în care să ridicăm un monument pentru nervii părinților. Să le facem o statuie, pentru că o merită. Fiecare părinte a testat forța răbdării, forța elastică a nervilor la cea mai înaltă intensitate. Și vreau, începând cu Teia, după care, desigur, vă așteptăm și pe voi cu mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550, să ne spuneți care era pasiunea, care era jocul, care era melodia, care era chestia pentru care copilul vostru, într-o anume etapă a vieții lui, a făcut o pasiune, încât a ascultat-o, a folosit-o, a utilizat-o de un milion de ori, de vă venea să vă luați câmpii.
1: Câmpii pe
0: efectiv.
1: Câmpii pe câmpii.
0: Teia, de exemplu. 0748111550.
1: Eu.
0: Da, Teia.
1: Eu am avut două. Am avut și o chestie cumpărată pe care am dat o căruță de bani. Așa. Și am avut și chestii din casă pe care le făcea și cu care se juca.
2: Cine?
1: Prima a fost o bormașină de jucărie, evident, care înfileta șuruburi înăuntru, într-o tablă de asta cu găuri, la infinit, fără niciun sens.
0: O secundă, tabla era tablă
1: de plastic.
2: Nu, cred că așa era toată jucăria, gen.
1: Da. Cu niște găuri. Și tu aveai o bormașină care mergea pe baterie, evident, și fileta, sigur că existau niște planșe ca tu să faci modelul, adică, uite-te, două șuruburi roșii, puteai două, urmează trei verzi, dar cine să stea, că ăla n-avea răbdare, ăla nu a făcut decât să le șurbeze, să le desfacă, să așa, și dacă nu ieșeau la număr, erau oricum împrăștiate în toată casa și oriunde plecam, trebuia să avem acea mizerie de bormașină cu noi, băi, și în parc. Te duceai, adică drumuri scurte și aia era mare, era într-o cutie, deci era un întreg harnașament de cărat, bormașina.

0: Alex sau Novak?
1: Alex.
0: Alex.
1: Iar Novak...
0: Bă, mașina când s-a săturat de aia, sper că ai călcat-o în picioare.
1: N-am
0: adică
1: distrus-o.
0: Asta aș fi făcut și eu.
1: Am zis că el a reparat. Pa.
0: Aș fi aruncat-o,
1: nu a mai fost
0: aș fi aruncat-o, aș, țândele aș fi făcut-o.
1: Nu a mai fost în casă. Iar ăsta Micu...
2: Dar cum ai distrus-o? Nu,
1: s-a stricat ceva, alea și nu a mai stat. Am aruncat-o efectiv.
2: N-ai călcat-o odată, n-ai dat cu ea de un perete.
1: Nu, cu aia am făcut, cu altceva am făcut. Am călcat altceva în picioare, dar...
2: Copilul.
1: Da, nu, am distrus și... o mașină de gunoi cât masa asta de mare.
0: Dar de ce te ia?
1: N-am mai putut cu ea. Am jur, dar nu mai puteam. Deci eu dacă mai vedeam
2: se plimba
1: mașina
2: cu ea, nu prin casă.
1: Dar era uriaș, era cât sufrageria noastră.
2: Și plimba.
0: Ce făcea cu ea? Se plimba prin...
1: Și dădea în mobilă și mobila era ruptă, era spartă peste tot, la nivelul mașinii, toată mobila,
0: da.
1: Inclusiv canapeaua era jupuită la nivelul mașinii.
2: Cu plimba, da. Și cum ai cedat? Adică...
1: Într-o zi.
2: El era la grădiniță. Era...
1: Nu era acasă, n-a văzut scena, dar... Da.
0: Și când a venit acasă și a constatat că nu mai este jucăria
1: la fel,
0: favorită?
1: Că este la reparat. Deci toate,
2: și gata, a uitat de ea.
1: Nu, a cerut-o multă vreme, dar la un moment dat vine în viața ta un moment când realizezi că... Și acum îmi reproșează ăștia că tu când ziceai că e la reparat, de fapt... De fapt ce?
0: 0748111550. Mesaj audio. Wow. Spuneți-ne care este pasiunea pe care copilul vostru, într-o nume etapă a dezvoltării lui, a făcut-o. Era o pasiune atât de puternică încât pur și simplu ați crezut că vă luați câmpii. Fie că vorbim despre o melodie, fie că vorbim despre o jucărie, fie că vorbim despre un joc. Mă uit la tine, cuza, dar mâine deja a fost nevoit să treci prin asemenea traume.
2: Încă da.
0: Nici subsemnatul, așa că multă sănătate.
2: Dar pot să, uite, am tocmai ce am zis, că am fost la mare cu prieteni, cu copii și mi-aduc aminte că unul dintre copii, Andrei mai exact, are o pasiune, dar e destul de... El e un copil foarte echilibrat, așa, dar evident că dacă ar putea să le aibă pe toate, ar fi o lume ideală. E pasionat de cartonașele astea cu fotbaliști. Și acum, orice se întâmplă pe parcursul unei zile, asta e moneda de schimb.
0: E și o colecție acum de la campionatul mondial.
2: Fix, da.
0: E o cărticică de aia în care trebuie să colecționezi și vezi că e complicat, adică...
2: E, că ei dai două dubluri și așa mai departe. E, și
0: se și vând, vezi multe.
2: Da?
0: Da.
2: Am știut toți că atunci când ne vedem cu Andrei trebuie să venim cu seturi de astea de UpToBuild.
0: Da.
2: Și el, orice se întâmplă pe parcursul unei zile, așa e potolit.
1: Îi dă un pachet.
2: Dacă
1: de
2: stai cu minte, mergem diseară și cumpărăm un pachetel. Ajung ușor la două pachetele, trei pachetele maxim, cam așa. Problema e că
0: asta
2: el,
0: e supradoză de pachetele.
2: El se și supără săracul foarte tare când dă de dubluri.
1: Să se întâlnească cu Nova, că Nova care tone de dubluri are și la dună.
0: Dar vezi că se fac întâlniri, că există pe OLX părinți care vând dubluri ca să ia altele.
2: Eu zic lui taică să fac asta, copilul are 4 ani și ceva, 5 ani, adică...
1: Pe grupuri de WhatsApp, da.
0: E un adevărat cartel în zona asta de UpToBuild-uri pentru colecția asta de la campionatul mondial.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Doamne, de nu ne-am uitat la Cartea Junglei de 1 milion de ori între 3 și 5 ani.
0: Nu-ți seama că poți să faci toxinfecție alimentară de la Cartea Junglei. Să-ți iasă bube pe tine doar când auzi cuvântul Mowgli. Adică e...
2: Ajuns să arăți așa.
4: Vă pup, dragilor.
0: Și noi.
4: Fica mea avea un urs pe care l-a numit Teteo, dar numele venea de la Cocolino. Ea neputând să pronunțe cuvântul Cocolino la un an și un pic. Și l-a cărat cu ea peste tot, oriunde mergeam și oriunde dormea, îl avea pe Teteo cu ea și o pernă cu niște imagini cu niște pisicuțe. Deci pernele și cu pisică și Teteo erau nedespărțite.
0: Mie asta mi se pare inofensiv. Adică e până la urmă acolo.
1: Știi ce e riscant că o pierzi și...
0: Atunci e nasol să o uiți sau să o pierzi. Aș putea scrie o carte despre pasiunile fiului meu cel mare. Are abia 15 ani, a început cu Michael Jackson, dansa pe muzica lui dimineața la prânz și seara. Următoarea a fost mai hard, a făcut o pasiune pentru wrestling. Aveam figurine de wrestling pe care le lua absolut peste tot, plus că asculta și toate melodiile specifice. Norocul nostru a fost că nu a ținut mult. Acum la 15 ani are o pasiune pentru rap. A investit o grămadă în CD-uri și are grijă de ele.
2: Bravo,
0: depinde și de volumul la care ascultă.
2: Ai văzut că industria CD-urilor a reînviat și e în creștere?
0: A reînviat vinilurilor.
2: Cool.
0: Da, eu am CD-uri, să știți, unele dintre ele în țiplă. Aștept punctul maxim să le vând la suprapreț.
2: Bravo, frate.
5: Bună dimineața, dragilor. Am un mic ghindoc de 18 luni, un an și un pic, mă rog, și jumătate, și în momentul de față suntem foarte entuziasmat de tractoare. La el orice în lumea asta, la orice se uită, că este pur și simplu o bucată de mobilă care arată mai ciudat, că este pe stradă un camion, că este o remorcă din aceea mică de automobil, la el absolut totul, până și autobuzul este un tractor. Deci, repetă tractor de 1.000.000 de ori pe zi. Vă salut!
0: Doamne, și mai ai puterea să râzi.
1: Da, uite acum
6: a trecut. Cea mai tare a fost una din moți. A vrut o poveste și efectiv am inventat o poveste pe loc. N-a fost nimic dintr-o carte, a fost o poveste inventată. În fiecare seară cerea povestea respectivă și povestea respectivă era o poveste de iarnă cu o fetiță într-un castel, ceva. Doamne, deci în fiecare seară cerea povestea aceea și o reținuse atât de bine încât îmi spunea ea ce urmează să spună. Adică, n-ai, nu, când auzeam mai vreau povestea cu zăpada. Deci era ceva super.
0: Scrie cineva, mie mi-ar trebui o statuie cât Burj Khalifa. Da, și eu zic.
2: Da, da. Apropo de povești, am zis și-o anul ăsta pentru prima dată poveste unui copil la somn, tot la Andrei.
0: Cea mai mare greșeală, pentru că o s-o vrea de fiecare dată.
2: Problema e că nu știu dacă a fost prea bună povestea mea sau prea înfricoșătoare, că n-am mai dormit copilul, a trebuit să vină taică să se-i spună altă poveste. Eu am făcut cu personaje, cu piticul, cu uriașul, care s-au întâlnit și a venit cu morală și cu... Și copilul a început să mă întrebe relația personajelor, dar fără să-și dea seama că se numește așa. Dar ăla de ce a făcut așa?
0: Te-ai implicat prea tare, să știi.
7: Da. Dragilor, nu știu dacă cineva a mai pățit, dar sora mea de câte ori mergea cu nepoțelul într-un magazin de încălțăminte, nepoțelul meu trebuia să arunce toate încălțămintele jos de pe rafturi. Dacă nu îl lăsa, plângea până se înegrea. Vă închipuiți ce rușine era pe sora mea, după care trebuia să se apuce să așeze toți pantofii pe rafturi.
0: Eu vă spun, eu cred că asta e tortura. Adică, eu zic că cineva probabil am greșit noi cu ceva la un moment dat și ne trimit genul ăsta de copii care pur și simplu
2: le zice de sus, de undeva, da. În primii doi ani tu
0: terorizează, că merită,
2: de
0: că merită.
2: De pereți.
8: Dimineața, dragilor. Fica mea are 4 ani aproximativ și nevastă mea acum un an de zile de Crăciun i-a luat o cărticică cu Gabi. Deci credeți-mă că i-am citit cărticica aia, dacă mă treziți la ora 12 noaptea, să-mi spuneți despre cărticica aia, să-mi spuneți conținutul la cărticica aia, eu știu că a pătatul nostru. V-am pupat.
0: Doamne ajută!
1: Am lăsat o carte,
9: salutare.
1: Domnul.
9: Fetița mea, Irene, până la vârsta de 4 ani, ne-a terminat cu elefantul Cici. Apoi, la 5-6 ani, ne-a terminat cu 67, 6-7. Nu știu ce este. Iar acum, de când cu campionatul mondial, ne termină cu fotbaliștii. Pe cine iubim? Messi, Neymar, Haaland, tot felul de tâmpenii. Vă salut cu drag, Virgil din Atena.
1: Messi, niște tâmpenii.
2: Da, nu mai poți. Oricât de tare ar fi o pasiune, dacă e dusă la extrem, nu mai e faină.
0: Și copiii știu să ducă pasiunile la extrem. Adică ei trăiesc cu intensitate pasiunile pe care noi adulții nu avem cum să o înțelegem.
2: Noi adulții am catalogat-o ca obsesie.
0: Sunt all in într-o pasiune. De la elefantul Cici până la 10 degețele. Ce să zic? Felicitări!
1: Bravo!
0: Foarte, foarte greu se perpetuează specia, să știți. Este un efort supraomenesc. Dar ne întreabă cineva despre obsesia la un fel de mâncare. Ce ziceți? Luca, 4 ani, mâncat zilnic mămăligă cu brânză de oaie. 2 luni de zile doar asta a mâncat, cel puțin o dată pe zi.
1: Mai te urci pe pereți.
0: Eu vă zic sincer că în situația asta aș vomita doar când aș auzi numele. Adică mămăligă cu brânză m-aș duce să...
2: Așa am făcut eu cu piftia. V-am zis că eu eram copilul pomenilor în sat. Nu murea nimeni dacă eu nu eram în vacanță. Și mâncam, s-a murit într-o vară. S-a murit puternic.
0: S-a murit puternic.
2: Dacă murea unul și luam câte 10, 14, știi, așa, într-o vară întreagă. Era un sat foarte îmbătrânit. A apărut la un moment dat, acum vreo 10 ani, și la știri că era cel mai depopulat, erau mai rămăsiseră 9 oameni.
0: Acum câți mai sunt?
2: Acum cred că s-au mai mulțit, că
1: a făcut
2: un băiat vreo 10 copii. Da, serios. Și s-au mai mutat unii dintre ei, că au ieșit la pensii și s-au întors la casele părinților, cum a venit. Da. Dar eu am mâncat atât de multă piftie în vara aia. La pomană ce mâncai? Piftie, mâncare de prune, salmale și așa, și colivă, da. Da. Încât n-am mâncat, cred că am reînceput să mănânc piftie, cred că de vreo 2 ani. 2-3 ani maxim. Și acum s-o gust așa. Am făcut abuz. Așa și ăsta mic cu
10: mămăligă. Să cum știu eu, punguța cu 2 bani și cocoșul și găinea și tot a putut să vadă videoclip, deci povestea pe YouTube are 15 minute și 36 de secunde, știu sigur, și a putut într-o zi să vadă de 20 și ceva de ori. Știam cum mai găsat toate replicile. Ea se cred că n-a de râs. Exact ce zicea domnul Popescu adineori. Tortură. Cine știe ce am făcut, am fost obligați. Și asta s-a întâmplat doar într-o zi, de obicei de 10-15 ori trebuia să uite la povestea aia.
0: Da.
10: Încă face asta.
0: Inchiziția, să știți că era blândă. Adică ți-ai dori în momentele alea să fii la Sighet, da, pentru că ți se pare
2: la
0: că
2: festival.
0: Și acolo a fost mai ușor decât momentele respective. Dar ce să zic, jos pălăria, toată aprecierea, tot respectul. Sunteți niște minuni ale vieții moderne. Ne întoarcem.
2: Știi ce am realizat acum? O constatare, că eu tot ziceam că am fost cu copii, cu părinți, cu copii, știi, cu prieteni care au copii. Dar acum am realizat că erau printre puținii.
0: Care?
2: Printre puțini oameni pe plajă cu copii.
1: Da?
2: Nu mai fac sau nu mai vin cu ei?
0: Nu mai vin cu ei.
1: De ce să mai vin?
2: Nu?
1: Păi nu mai
2: vin. Să stea liniștiți.
0: Îi lași la bunici.
2: Da.
0: Da. Că asta e, știi, care e treaba, ce mai e rău, că după ce te chinui ca părinte, mai trebuie să te mai chinui și ca bunic. Unii repetă tortura. Alții zic, știi ce?
1: Mai
0: eu mi-am făcut datoria. Te-am crescut pe tine, să ți-l crești și tu pe al tău. Zice că a făcut Alia telecou și smântână ani de zile. Eu nu mai mănânc paste de atunci. A vrut copilul. Bă, dar auzi? Dar să mai vrea, Doamne, iartă-mă, și ciorbă de găluște. Să mai vrea și ciorbă
2: bine.
0: De văcuță.
2: N-arată bine.
0: Ei, n-arată atunci să mă caute când îi se face foame. Știri la ZUC cu Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, salarii mai mari pentru profesori, dar de la anul avem 22 de grade acum în București. Astăzi încep înscrierile în programul FIV 2026 de susținere pentru creșterea natalității. Ministerul Muncii anunță că de la ora 10 documentația poate fi încărcată pe site-ul appcomunitate.ro. Pot aplica...
0: După știrea asta, programul FIV de creșterea natalității după momentul ăsta.
1: S-a potrivit, da?
2: Că suntem împotriva programului.
0: Noi facem antireclama la program. Da, ne scuzi.
1: Ar pot aplica cuplurile căsătorite sau necăsătorite, chiar și femeile singure de până în 42 de ani. Beneficiarii vor primi 2 vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Anual vor beneficia de sprijin 10.000 de persoane. 7 milioane de euro în 3 zile și jumătate, atât a plătit România pentru energia importată, iar diseară factura ar putea fi și mai mare, o spune fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Acesta avertizează că România ar putea plăti tot mai mult pentru energie importată pe fondul reluării activității industriale. Salarii mai mari pentru profesori din toamna lui 2027. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că autoritățile au găsit o nouă variantă a grilei de salarizare pentru sistemul de educație. Aplicarea ar urma să înceapă din toamna anului viitor, pentru ca impactul asupra bugetului să fie împărțit pe mai mulți ani. Deocamdată vorbim însă despre o variantă care urmează să fie discutată politic, nu despre o majorare deja aprobată. România nu are anul acesta nicio universitate în celebrul clasament Top 1000 Shanghai. Ultima instituție românească prezentă în top a fost Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Primele poziții sunt ocupate din nou de marile universități americane, Harvard și Stanford. Clasamentul Shanghai pune accent în special pe cercetare și performanța academică. Suntem prea săraci să mergem la nunți. Unul din doi români spune că a refuzat o invitație la nuntă din motive financiare. Concluzia unui studiu realizat de o unitate bancară. Potrivit sondajului, în medie, darul e de 1700 de lei dacă vii singur. Pentru un cuplu, darul sare de 2500 de lei. Când decid dacă participă sau nu la o nuntă, 40% dintre români spun că cel mai important aspect este relația cu nuntașii, iar 25% o consideră o obligație socială. Vara asta, 16% dintre români vor merge la o nuntă în calitate de invitați. La sport, Cristiano Ronaldo vorbește despre retragere. Portughezul a ajuns la 41 de ani, spune că actualul sezon ar putea fi ultimul său an ca fotbalist profesionist. Ronaldo mai are contract cu Al Nassr până în 2027 și spune că își dorește să ajungă la borna de 1000 de goluri înainte de retragere. În prezent are 976 de reușite. Zi călduroasă astăzi în Banat, în Crișana, dar și prin Maramureș și Oltenia. Maximele se vor încadra între 27 și 37 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest. În București o zi cu soare și cer senin, 34 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 22 de grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Cred că am activat-o și pe Ami, care zice că Vlad al ei, cel mic, avea zeci de triceratopsi. Ce să știa triceratopsi?
1: Deci cred că s-ar putea să
2: fie dinozauri.
1: Da.
0: Și că,
1: aia cu varip, cred.
0: Și că iau și acum în cutii în pod, pentru că la 12 ani încă nu vrea să-i dăm altui copil.
2: Dar cum să-i dea, că a fost o pasiune. Cum...
0: Dar putem să facem un moment special și facem marea donație a lui Vlad, tornăm în direct la radio.
2: Lăsați copilul, mă, că după ani de zile se reîntoarce acolo.
1: A fost muncă acolo.
2: Da. Mi-e pare rău de unele jucării pe care le-au dat ai mei, chiar cu acordul meu copil fiind, că mă plictisisem de moment, dar eu mi-aduc aminte în continuare de o mașină decapotabilă albă. Din cauza ei am și o cicatrice aici, că mi-am băgat șurubelnița în mână, că am încercat să o repar.
0: Da.
2: Și am apăsat evident de plastic, am apăsat prea tare, de a trecut șurubelnița și prin mașină și prin mâna mea. Dar am dat-o la un moment dat unui alt copil, evident la sfatul părinților mei, dar crede-mă că este jucăria pe care am toată lumina aprinsă când vine vorba de amintire. O țin minte în detaliu.
0: Păi poate să o găsim vreo replică.
2: Nu.
0: Apropo de lucruri din copilărie date de părinți, mor. Deci pe trei chestii am o boală, mama n-a idee. Unu, mi-a dat colecția de timbre. Băi frate, și era, crede-mă, aia mi se pare...
1: OMG!
0: Da, exact.
1: Are valoroasă.
0: A doua chestie, și-a recuperat greșeala, mi-a dat toată colecția de Jules Verne și n-am o problemă, a dat-o și cui nu trebuie, adică a dat-o într-o zonă unde oricum aia nu mai de Jules Verne nu beau de Jules Verne meu nu le păsa, dar aia și-a recuperat greșeala că a fost reeditată colecția fix sub forma aia din copilărie și mi-a cumpărat-o. Când a apărut, i-am zis, hai trece, cumpără în Jules Verne, așa, și ce mai... și o mașină de pompieri,
2: da,
0: teleghidată, pe care am primit-o cadou de la... da, acolo n-aș vrea să o acuz pe nedrept, că e posibil să se fi dat cu acordul meu.
1: Nu e sigur. Da.
0: Dar Jules Verne și timbrele nu, și hai că Jules Verne s-a recuperat, bă, dar cu timbrele. Da, am un gol în stomac de fiecare dată când văd timbre, că îmi pare rău că nu le mai am, știi, erau... Și nici nu mă vor încălzi altele, că așa pot să-mi iau, că nu sunt ale mele, știi, n-au emoția aia, că mi-aduc aminte că eram în clubul filateliștilor și primeam în niște pliculețe.
1: Da.
0: Și era o mare șmecherie să ai colițe neștampilate sau colecție de timbre neștampilate. În fine, aia că știi cum e. Ne trecem noi și peste asta. A fost doar de glumă, îți dai seama. E o suferință acolo, dar mi-a trecut supărarea.
2: Da, asta e, frate.
0: Ce,
2: am știri nebune.
0: După pauză, unde te
2: grăbești? După pauză, mamă, și aveam una...
0: Ce?
2: Văzusem, tocmai ce citisem un studiu, că tot am vorbit despre copii, cred că de 20-30 de minute vorbim despre copii / copilărie. Și unul dintre principalele factori ale natalității scăzute, mai ales în zona Europei și așa mai departe, e evident stresul.
1: Da.
2: Dar spun că e foarte dificil, vine un biolog și spune că e foarte dificil, adică presiunea care s-a pus pe noi ca și indivizi e enormă ca noi să schimbăm un pic modul, pentru că el spune că modul de supraviețuire nu poate fi în același timp cu modul de reproducere. Adică e ori una, ori alta. Nu poți să te reproduci în timp ce ești în modul de supraviețuire și invers. Dacă ești în modul de reproducere, nu poți să fii. Și asta e că stăm extraordinar de mult în modul de supraviețuire. Evident, nu e o supraviețuire reală, ci pur și simplu sunt niște presiuni de astea sociale, că un job mai bun, mai mulți bani, să mă asigur, să fiu, încât a scăzut enorm de mult treaba asta și au spus că, în general, cam trebuie să pui mare presiune pe o ființă vie de pe pământ să ajungă să-și piardă interesul de reproducere.
0: Da.
2: Și că e nasolică treaba. Da, ne recuperăm noi, ne refacem.
0: Și mai avem două locuri de lămurit. Una cu foarte interesantă știrea tăi cu nunțile și a doua, vreau să-i dai unui ascultător din Ardeal rețeta de mâncare de prune, căci că el n-a mâncat în viața lui așa ceva.
2: N-a mâncat păi așa ceva?
0: Alți, că n-au trecut prunele. N-au trecut prunele carpații.
2: Păi, tată.
0: Ne întoarcem după pauză cu știri nebune, nu pe bune și rețeta de mâncare de prune a lui Cuza.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: știi că am strâns niște reacții furibunde și chiar ne cerem scuze pentru ascultătorii din Ardeal. Ei zic că în Ardeal noi nu prăpădim prunele pentru a face mâncare din ele. Noi le prețuim și facem suc.
1: Corect, da, da, da. Dar pentru că oamenii au zis treaba asta.
0: În Ardeal este valută foarte
1: dar și noi, la noi la Olteni e pălincă acolo, nu-i țuică.
0: Țuică e la Olteni.
1: Țuică e la Olteni.
0: Și pălincă e la Ardeleni.
1: Pălincă, vorincă și așa mai departe. Da, e mai slabă țuică.
0: Eu ne fiind un specialist, nu prea fac diferența între...
1: Cum e foarte... Pălinca e foarte tare. Pălinca e tequila. Gen, e... chiar bate tequila. Ajunge inclusiv la 50 de grade.
0: Mamă, o sticlă...
1: Bă, e dezinfectant.
0: Am primit la mare foarte multe sticle de pălincă și am lăsat și colegilor, dar una de 2 litri mi-am luat-o, am luat-o. Știi?
1: Sunt periculoase. E periculoasă. În schimb, țuica e mai de taină, cum zicem noi. Adică e o băutură și aia tare. Nu te gândi. 20 ceva, 30 de grade are.
0: Da.
1: Dar e mai de poveste. Adică duci mai multe pahare la povești cu cumnatul, cu socru, cu pălinca e țavă. Dacă pălinca e bună la muncă, asta e, că pe asta e de asta.
2: Exact.
0: Da, a, la muncă, la munca a câmpului, nu la radio, de exemplu.
1: Îți dă putere.
0: Zine, Cuza, ce conține mâncarea asta de prune care a stârnit niște reacții de nedumerire rândul unor oameni care n-au mâncat niciodată, că vezi, ăsta e farmecul pentru că fiecare loc are amprenta lui.
1: Evident că nu știu eu cum se face mâncarea de prune.
2: Dar conține prune, sigur.
1: Stați puțin. Eu am mâncat, măi, eu nu se teme să gătesc cu doamnele din familia răposatului.
2: Bună explicație.
1: Dar am căutat rețeta strict din zona Gorjului. Că zice, fix așa, că zice mâncarea de prune ar fi mâncarea, rețeta specifică din zona Gorjului de sub munte, e un preparat tradițional de post, dulce, acrișor și aromat, nelipsit de la praznice și pomeni. Deci fix așa e. Deci asta zice cetul, fără să-i zic. Eu i-am zis, dăm rețeta în special din zona Gorjului, că da, eu despre aia vorbeam.
0: Sunt prune uscate sau prune de-astea proaspete?
1: Sunt prune coapte, proaspete.
0: A, deci nu uscate?
1: Nu.
0: Ah, ok.
1: Alea sunt poame. Așa le zicea mama mea, dar nu se numesc așa. Sunt prunele de... Mai lua mama, scutea sâmburii și punea prunele pe ziar, pe în tindă, știi, la uscat.
2: Da.
1: Și le mai întorcea și așa eu mai furam. Era interesant. Bun. Ce?
0: Da, cineva mesaj, băi, aia de 30 febră, nu e țuică.
1: Adevărat. Hai mă, că nu e așa. Dar cred că, mamă, 30 ceva are.
0: Mesajul
1: 30 și ceva are.
0: Bun. O pup și pe Lorena.
1: Uite că a venit de mai mult, mă, mesajul ăsta.
0: O pup și pe Lorena, una dintre persoanele cu care am făcut poză la Făgăraș și la Laguna Albastră în weekend. Mi-a zis că ea ne ascultă de foarte multă vreme, însă nu are curajul să trimită mesaj pe WhatsApp.
2: Păi, de ce?
0: N-am întrebat-o și eu fix același lucru. De ce? Că ce se poate întâmpla? Maxim să nu citim mesajul, că n-avem cum să le ieșim pe toate. Dar poți să faci și tu ca unii oameni care nu că au curaj să trimită mesaje, dar ne și ceartă dacă n-apucăm să le citim mesajul. Așa că, Lorena, te pup, foarte frumoasă poza. Noroc cu tine, că altfel dacă era doar cu mine era nasol. Suntem pregătiți pentru știri nebune, nu pe bune?
1: Păi nu vă mai zic rețeta aia rapid?
0: A, păi zic că nu știi.
1: Păi eu am.
0: Bine, hai, rețeta.
1: Deci, dar vă trec repede prin ea. Deci iei un kil de prune, 4-5 linguri de zahăr, 2 linguri de făină, 3-4 linguri de ulei, 500-600 de mililitri de apă, sare, destul de generos să echilibrezi gustul.
0: Adică pui și sare și zahăr și prune?
2: Da. Oribil.
0: O, chiar oribil.
1: Și un plic de zahăr vanilat, sau zice un baton de scorțișoară, dar eu sunt convins că mămăițele mele din sat, care nu mai sunt, Dumnezeu să le ierte, nu puneau ele scorțișoară. Adică
2: cum ai vanile și scorțișoară?
1: Dar nu pui vanile și scorțișoară, una dintre ele.
0: O și vă pe mămăița ta, dădea o fugă la Starbucks să mai ai niște scorțișoară
1: Nu, maxim zahăr vanilat. Așa, se face un sirop de caramel, după aia se fierb fructele, se adaugă jumătăți de prune în sirop, după aia se rântașul de post într-o... Băi, vezi că nu e ușor de făcut. Adică nu le arunci într-o oală și fierb. Adică e un proces întreg, folosești și oală și tigaie și oală cu fund mare.
0: Vorbeam un ascultător, deja îmi fermentează stomacul.
1: Băi, nu e așa, bă, nu fiți mă răi, mă, dacă voi n-ați gustat și nu știți...
2: Mie nu-mi place mâncarea de fructe.
1: Ce?
2: De gutui, de... Nu,
1: e bună, e bună. Da, eu asociez, uite, eu asociez mâncarea asta, eu n-aș putea să o mănânc vreodată la vreun eveniment, adică o mănânc, evident, dar nu m-aș gândi nici... Eu asociez cu pomana.
0: Da.
1: Cum eu nu pot să mănânc olivă în afara unui eveniment de genul ăsta și îmi doresc să fie cât mai puține, pentru că eu nu vă înțeleg pe voi care sunt pe calea victoriei. înghețată cu colivă. De ce?
0: Mi se pare sinistru.
2: Da,
0: ideea
2: nu,
0: de să mănânc colivă pentru că așa
1: e desertul mortului. Eu așa o văd, adică nu, nu
0: da, coliva de duminică sau inclusiv la magazinele astea din birourile de corporații există desert colivă la vânzare.
1: Da, nu, deci
0: cum, cum eu nu suport să mănânc, bă, nu-mi plac și la fel le asociez cu pomenile, sarmalele de post. Nu îmi plac nici să mă bați.
1: Nu-s ca sarmalele.
2: Adică
1: sunt,
2: sunt
1: o variantă destul de gustoasă, dar dacă eu cum nu sunt cel mai postitor, eu mănânc
0: Lăsate alucuri
1: carne.
0: Bune de post. Adică de ce să mănânc sarmale de post? În fine.
1: Da, nu, dar asta cu, ți-am zis, coliva, nu. Deci mi se pare și, eu ți-am zis, eu am fost pomanagiu de la, eu știu toate ritualurile, cel puțin de la noi din zonă. Băi, eu când aud de colivă și mi-aduc aminte toate mâinile alea cu popă, cu tot, de vărsa niște vin și făcea veșnica pomenire și făceau toți cu coliva de sus în jos, eu nu pot să mă gândesc că mă pot plimba pe Calea Victoriei mâncând o înghețată cu gust de colivă. Nu pot.
0: Că
1: nu
0: ți apare, îți sare în față baba de la mormântare.
1: Și, efectiv, și, da. Și prosoapele colorate, la fel. Deci eu dacă văd prosop colorat la un hotel, îi văd și lumânarea în cap. Deci eu nu pot.
0: Eu știu ce mai, cu ce mai asociez mormântele? Cu Batista. Mă, eu când văd o Batistă cu bănuțul, dacă când văd o Batistă,
2: cine mai poartă Batistă?
0: E, cum, la mormântare se mai dau.
1: Bă, dar voi vedeți că sunt o grămadă de lucruri similare între înmormântare, ci puțin la noi în zona Olteniei Gorj, acolo unde sunt eu de la Tismana. Zona aia. Imaginați-vă că la nuntă e tortul, da? Aici vine coliva, nu se suflă aici, așa. La nuntă se aruncă buchetul pe spate, nu? Aruncă buchetul miresei. Imaginează-ți că noi când plecam de la curte, de unde se stătea, că se stătea frumos la curte, nu? Până la cimitir care era, trebuia să traversezi tot satul, la fiecare intersecție se aruncau monede pe spate.
2: Bănuți, mă.
1: Se aruncau bănuți. Bine, evident. Eu aveam banda mea, aveam comision. Veneau copiii de la oraș care ăștia erau mai așa, mai ăștia de la București erau mai tântălăi, fie vorba între noi, că ei erau îndestulați, adică nevoia nu i-a făcut să, și le luam comision, că erau banii mei, că așa vorbisem, era discutată treaba.
0: A venit cu șmecheria de la mormântări și o aplică la noi în emisiune.
1: Noi, mă.

0: i-am zis să o dau în continuare. Un dop din Uganda a zis, bă, cu 12 soții, a zis, bă, eu mă opresc din făcut copii pentru că, din păcate, e greu să-i crești. Adică e destul de costisitor.
1: Destul de greu și-a dat seama, adică a realizat la al 12-lea copii.
0: Nu, 12 soții. A, 12 soții are, domnul, da. A zis că e destul, cu alte cuvinte, e destul, ce a crescut, a crescut, de aici încolo vremurile sunt mai dificile, o să se oprească din făcut copii.
1: Și câți copii are?
0: 102.
2: Mamă, dar și-a luat ce e puroaie, ce mămică.
0: 102 copii și 578 de nepoți.
2: Creșiu, a populat un stat.
1: Eu vai, pariu, mamă, că nu-i știe pe toți după nume.
0: No.
1: Îi mai încurcă.
0: Nu, no, dar cred că i-a pus numele așa, 101, 97, așa.
1: Nici n-ai 100 de prenume de-astea care să-ți placă în viața asta.
2: Da, nu, le pui pe
0: nu.

0: niște danezi au urmărit 8500 de persoane care făceau sport și voiau să vadă, grosomodo, cam câți ani îți adaugă sportul la viață. De prin, na, având o viață sănătoasă, făcând o mișcare constantă. Și în funcție de fiecare sport pe care oamenii ăștia l-au făcut, ei au făcut, pe baza studiului, au făcut o estimare de câți ani ai avea în plus, dacă ar fi așa simplu cu viața asta, câți bani ai avea în plus. Și o luăm de la, de jos în sus.
1: Așa.
0: Dacă faci exerciții calistenice, calisthenics, nu? Alea de cu greutatea corpului,
2: aha,
0: de TRX,
2: da, da,
1: pentru
2: da.
1: Român.
0: Da, TRX sau atârnat de bară, tot felul de chestii.
1: Flotări, abdomene, da, genoflexiuni.
0: 3,1 ani.
2: Puțin.
1: Dar nu merită efortul. Pentru 3 ani nu merit din
2: chiar pat. Nu merit.
1: Mai bine stau tăvălit pe canapea și mănânc floricele.
0: Alergarea.
1: Așa.
0: Îți adaugă 3,2 ani.
2: Nu merită nici asta.
1: Nici asta nu merită.
0: Nici asta nu merită.
1: Pentru 3 ani, serio? Nu mai zic că există riscul să alergi și, Doamne ferește, te împiedici și...
2: piciorul mai
1: da, da, da. Mai departe.
0: În notul.
1: Ia.
0: 3,4.
2: Hai, puțin, mă.
1: Te mai și uzi, te mai și
2: dă jos clipul, pune kiloții, echipează.
0: Voi vă dați seama ce spuneți voi, că e puțin 3,4 ani, înseamnă 5% dintr-o viață normală.
1: 5%.
0: Cu speranță.
1: Da, mai departe.
0: Ciclismul.
1: Da.
2: Asta nu prea îmi place.
0: 3,7.
2: 3,7. Mamă, dar deja puțin, crește.
1: Și doare fundul de la șa și
2: 3,7. 8,6,
0: că de acolo vine.
1: 8,6, da. Mai departe.
0: Fotbalul.
1: Fotbalul.
0: Când, doamnelor, când domnii zic că au poziție la balon, da, că se strâng la băieții,
1: cu băieții,
0: nu mai fi supărate.
2: Da.
0: 4,7 ani în plus.
2: Asta mult, ia uite.
0: 4,7 ani
1: de la fotbal.
0: Fotbalul.
2: Da,
0: bine,
2: da.
0: Mai rămâi doar cu 0,7, că 4 ani ăilalți se distrug de la berea de după fotbal, da.
1: Auzi, de aia, dar păcă te știu de fotbal.
2: Că se bagă, face picioarele crăcănate, nu.
0: Se bagă da, da. Nu de la fotbal sunt picioarele
2: nu
0: crăcănate.
2: Nu știu, așa am văzut.
1: De aia, da, crăcănată de 34 ani jumate în plus.
2: Da. O treacă calul prin picioarele mele, este să
0: nu găsim. Badminton
2: poate.
0: Badminton,
2: da.
0: Badminton e pe noi, e pe poziția a doua.
2: Sunt bună, sunt foarte
0: 6,2 ani.
2: Da. Eu am și jucat în curte și în parc.
0: Dar badmintonul ăsta eu nu-l înțeleg. Poate adică
2: ce frumos e.
0: Eu am văzut că se joacă
2: și
0: e
2: foarte rapid.
0: Este, no, da, da, dacă știi să joci, da, n-am.
1: Gata, după haide, emisiune ne vedem la badminton.
2: Vreți să jucăm
1: într-o
2: zi?
1: La mine în parc vă aștept.
0: Facem badminton, da. Dacă vreți, uite, și ultimul sport ăsta, da, care ți adaugă, da, cei mai mulți, cei
1: asta,
0: mai mulți,
1: practic, care?
0: Pe ăsta. Se-ți pregătiți? Putem să jucăm, să închiriem un teren. Trei că
1: squash.
0: Nu suntem antrenați. Nu, mă, tenis.
1: Tenis.
2: Tenis știu. Adică, mă rog, chiar știu.
1: Să știi,
2: da,
1: că
2: știu.
1: E bine, știi ce zic, că e bine că vineri tocmai ce l-am cunoscut pe Victor Hănescu, am fost la el la academie,
0: da,
1: și care academie aici în,
0: da, da, da,
1: și are și un teren de padel lângă. I-am zis că e jucător și te-a invitat.
0: Mamă, da, îl cunosc pe Victor de foarte mulți ani, ne-am întâlnit și în contexte și profesionale, dar și amicale. Da.

0: chiar e direct proporțională cu bunul simț.
1: Mi se pare că reprezintă cum e tenisul, așa e Victor.
2: Da?
0: Da.
1: Da, elegant. Un sport elegant, echilibrat și așa mai departe.
0: Și gândiți-vă că este jucătorul român cu cele mai mari performanțe după Năstase, Țiriac, Andrei Pavel, cred, și după aia e Victor Hănescu.
2: Da.
0: Adică, șmecher, a fost, cred că, cea mai înaltă poziție pe care a avut-o, locul 20 și ceva ATP. Da, mai departe, trecem la știrea următoare.
1: Nu mai știu dacă am zis asta, dar mi se pare foarte interesant. Un avocat fals din Kenya a câștigat 26 de procese fără să aibă atestat de avocat. Bineînțeles, a fost prins și s-a apărat singur și a ieșit din pușcărie.
0: Bravo! Adică asta e serialul de pe Netflix. Costume. Asta e serialul.
1: A, da?
0: Da. Doar că nu e din Kenya, e din America. Și încă n-a intrat la pușcărie. Sau cel puțin cât m-am uitat eu. Că la un moment dat mi-a plăcut foarte mult serialul. Nu l-ai văzut, Costume?
1: Nu, da. Am tot auzit de el, nu.
0: Problema e că la un moment dat, de prin sezonul 6, se cam fâsie. Dar știi cine joacă în serialul ăsta? Asta, prințesa. Soția lui ăsta, lui Harry. Sau lui ălalalt.
2: Lui Harry, da.
1: Prințesa care, da,
2: care nu
1: de acolo
2: mai
1: s-au dezmoștenit ei toți.
0: Da, exact.
1: Da, bine. Într-un proces de partaj după un divorț, aș vrea să vă întreb cum vi se pare. Bărbatul a cerut în instanță jumătate din banii investiți pentru implanturile mamare ale fostei soții. Tot procesul ăsta, ci că s-a întâmplat în România.
0: Serios?
1: Da. Bărbatul a susținut că el a plătit integral operația. Instanța a respins cererea. Corpul uman nu se află în circuitul
0: de partaj
1: civil. Da. Corpul uman nu e un bun partajabil. Asta a fost justificarea instanței. Dar cum vi se pare părerea omului? Bine, nu e ultima știre, dar așa, ca și părere.
0: Adică, ți-e pare ok că el să-și ceară banii?
2: Păi, dacă i-a plătit el și nu se mai bucură de ele? Sau se mai bucură din când?
1: Da, mă, da, te bucuri de ele, de nu-i ca și cum...
0: Da, eu aici...
1: Adică...
2: Nu știu, că e o sumă mare, mă gândesc, nu?
0: Îmi pare o mitocănie, e un cadou femeii.
2: Da, dacă s-a porcit treaba...
1: Și mie,
0: da, e același lucru, dacă, de exemplu, eu sunt cu tine bine, ți-au un cadou chiar valoros, uite, o mașină. Nu mi se pare ok să...
2: Mașina ta stricat, îți dai seama.
1: Prietena ta, doamna avocat, care vine frecvent la...
0: Otilia Sava.
1: Da, care vine frecvent la Neața, vorbea fix despre treaba sau cadourile. Contează foarte mult valoarea cadoului, pentru că dacă deja depășește o anumită valoare, acest cadou, care e cadou doar verbal, adică bunul îi aparține celui care l-a plătit, el îl poate lua.
2: Da.
1: Nu vorbim despre aceste silicoane.
2: Evident, nu se încadrează?
1: Instanța oricum a spus negru pe alb ce se întâmplă. Corpul uman nu-i partajabil, punct. Dar, de exemplu, dacă tu primești o mașină cadou, fără să ai act de cadou cu ghilimele de rigoare sau să ți-o dea, să treacă pe numele tău, dacă vrea, ți-o ia. Dacă primești un inel cu diamant, cadou, 2 ani sunteți fericiți, dacă vrea, ți-l ia.
0: Și pe ăla?
1: Da. Acum nu zic că e cel mai nobil, cel mai bărbătesc, cel mai respectabil
2: poate
1: și demn lucru de făcut, dar legal...
2: Mie nu mi se pare grav să iei
1: legal,
2: cadou înapoi.
0: De o mitocănie maximă. Adică dacă aș face o listă a mitocăniilor, asta cu luatul cadoul înapoi mi se pare în top 3. Pentru că... cadou, asta înseamnă, indiferent de valoarea cadoului respectiv, că iei cadou o pereche de chiloți, că iei o mașină, gestul, simbolul, dăruitul, este același.
1: Da, uite, eu am niște cunoștințe că am mai discutat odată, acum câțiva ani, un pic pe tema asta, care, la fel sunt și eu, la fel ca tine, am zis, bă, ce e dat, e dat.
0: Da.
1: Nu mai există, că, poate în sinea mea am niște regrete, pot să am. Zic, ia uite, bă, ce prost am fost. Uite că s-a ales praful și, bă, poți să fie, suntem oameni, adică poți să te gândești și la varianta asta, dar niciodată nu le voi verbaliza sau voi reproșa treaba asta.
0: Dar că te gândești și îți pare rău. Că
1: se poate întâmpla,
0: Da.
1: Dar uite, un prieten de-al meu, prieten chiar bun, a spus, păi da, dar eu consider că am dat cadoul ăla să se bucure de el cât timp e cu mine. Adică e cu mine, îl are. Sunt niște beneficii, să spunem, pe care le are. Când nu mai e cu mine, aceste beneficii / cadouri dispar. Ceea ce...
2: O să înțelegi și varianta
1: asta. Pot să o văd așa. Dar pe de altă parte, mie mi se pare cadoul care titlul de veșnicie. Adică e al tău și faci ce vrei cu el. Știi? Așa mi se pare.
0: Părere. Ai dat un lucru, e bun dat.
1: Da.
0: Pentru că de asta
1: nu-i
0: e ideea
1: condiționat.
0: De cadou.
1: Nu-i condiționat de ești cu mine, ai. Așa mai degrabă, ții toate lucrurile pe numele tău, nu le mai consideri cadou, vii cu bunuri de folosință, adică am mai cumpărat o mașină, da, și o vei conduce doar tu, asta o folosești tu și nu te-ai mai pronunțat că e cadou.
0: Da, îți place toată nebunia ei, da, iubitei sau
1: da,
0: iubitul
1: când o duci cu fundiță și plânge și
0: ea leșină, e bucuroasă.
1: Mai sunt și de ăștia de se filmează și se postează și fac un milion de vizualizări pe TikTok, oh, cât de gongoi au fost ei.
0: Și după aia la prima despățire i-a luat, da, i-a luat fundița înapoi. Băi nene, fii bărbat până la capăt.
1: Da, și mie mi se pare, și nu e doar de bărbat, mi se pare reciprocă treaba.
0: Da,
1: că mi-ai luat un PlayStation, vorba aia. Nu mi-l cere înapoi și nu-mi reproșa. Asta e, ce pot să zic, aia ai simțit tu pe moment.
0: Eu n-am venit la tine să-ți spun ia-mi un PlayStation, să te oblig să-mi iei un PlayStation.
1: Absolut.
0: Adică nu, da, a fost dorința ta de a-mi arăta prețuirea și iubirea prin acest cadou.
1: Da. Nu? Altfel zic că le folosești, repet, altfel zic că le folosești. Cumpără un ceas scump dacă îți permiți,
2: da, și
1: îi zici, ba da, și îi spui, uite, ceasul ăsta l-am luat să-l iei la evenimente, să-l iei tot timpul, așa, dar este ceasul meu. Depinde de relația dintre voi, da,
0: adică,
1: evident.
0: Adică, îți împrumut un ceas.
1: Da, să-l
0: folosești-l.
1: Da, da. Dar este al meu. Dar nu te apuca să fii bărbat, să fii cu trandafir și cu o noapte frumoasă petrecută după împreună, că e mai spectaculos după, și tu după aia să le iei. Hai să mergem mai departe.
0: Da, corect.
1: În Norvegia, nu știu cât de adevărat e, dar sună foarte bine. În Norvegia, bărbații au început să fie forțați cu ghilimele de rigoare 6 luni să stea și ei cu copilul. Adică în momentul în care soția naște, 6 luni stă și soțul cumva.
0: Și la noi este, prin lege, o lună trebuie să stea soțul
2: acasă.
0: Acasă,
1: da, stau și soțul și soția cumva.
0: Nu, soțul.
1: Nu, dar ăștia stau și împreună și perioada asta. Ceea ce au făcut ei prin treaba asta este că au redus rata divorțurilor cu 34%.
2: Oare, da?
1: Da, e mult.
0: Da, pentru că sunt situații în care mama, pe umerii căreia în primele luni sau primii ani de viață ai copilului se pune toată greutatea creșterii, nu se mai simte cumva părăsită. Deci cum e? Vai, ce încântător i-a apărut copilul, toată lumea, vai, ce bucurie, ce nu știu ce. Pleacă toți în viața lor, absolut normal.
2: Da.
0: Pleacă inclusiv soțul, că el se duce la serviciu.
2: Exact.
0: Și tot greu pare că a coborât pe umerii tăi și te simți cumva părăsită de toată lumea.
1: Da.
0: Și de aici apar dezamăgiri, frustrări, supărări.
1: E, și multe dezechilibre,
0: scandaluri,
1: acolo,
0: certuri, așa, în fine. E complicat.
1: Se spune că studiile vin și spun că țânțarii atacă cu precădere, adică dacă
0: băi,
1: și pe mine, băi, și sunt niște gângâni, băi, fac niște blânde, exact cum v-am zis, băi, nu se poate, eu am cicatrice de la un țânțar, mie nu mi-a lăsat
2: niciun...
1: Păi da, țânțarii atacă să vin repede oamenii care consumă bere, adică dacă din noi trei, unul dintre noi a băut bere, cel mai probabil țânțarii vor merge prima dată la el, sau oamenii care tocmai ce au avut frichineală cu partenerul. Adică probabil se elimină, încă se simt niște hormoni sau ceva. Adică, doamnelor și domnilor, în cazul în care sar țânțarii pe dumnealui, mirosiți, dacă nu miroase a bere
0: e nasol
1: și nu țineți minte că s-a întâmplat ceva.
0: E clar că, iată, cel mai bun test de relație este testul țânțarului. Si. Ca după aia el să zic, hai dragă, faci din țânțar armăsar.
2: Da, uite, facem.
0: Da.
1: Penultima și ultima, le dau foarte repede. Isaac Newton, ca să știți că sunt și chestiile astea, retorica asta, cum mai avem o grămadă de timp. Adică al meu are doar 25 de ani, o să se deștepte. Newton a descoperit legea gravitației la 23. Adică atât de tânăr era. Eu la 23, ca și acum, foaie verde.
0: Eu vă spun, eu am avut o altă...
1: Bine, sunt și niște excepții.
0: Eu am avut o altă referință. Gândiți-vă că sunt oameni care au intrat în istorie, domnitori și genul ăsta de personaje pe care le învățăm la clasele de istorie, care au murit la 30 ceva de ani.
1: Da, mă, da. Și câte au făcut până atunci?
0: Asta zic. Și unii dintre noi, cei de la masă, nu dau nume, suntem trecuți bine de 40 și pare că n-am făcut nimic.
1: Mă înșel... Alexandru Macedon?
0: Și nu numai.
1: Mare rău.
0: Suleiman Magnificul, gândiți-vă că la 30 de ani avea deja 3 neveste. Adică era...
2: mare realizare să ai 3 neveste.
0: Păi nu, 3 neveste și plus conducea Dita Mai Imperiu.
1: Conducea Dita Mai Imperiu, că am și eu un pic de la 25 de ani la 4. Ultima așa. Așa, dacă trecem de la o vârstă la alta, de la o extremă la alta, Robert De Niro a devenit din nou tată.
0: Da, m-am văzut.
1: La 79 de ani.
0: Da. Ai, am văzut și eu știrea asta.
1: La 79 de ani, scuzați-mă pe mine,
0: Când alții, alții își numără zilele rămase până la pensie, iată, Robert De Niro este deja tătica nu știu câta oară. Da, da, votat. Și apropo, astăzi este ziua lui Robert De Niro.
2: La mulți, mulți ani.
1: Păi vezi.
0: La mulți ani, Robert De Niro.
1: Da,
0: Mulțumim frumos pentru știri nebune.
2: Nu pe bune. Bune.
0: Da, ce voiam să vă mai spun? Apropo de cadouri.
1: Așa.
0: Că și asta este o altă problemă. Scrie cineva, mi-a dat un prieten o consolă de jocuri și după 2 ani l-am pus la vânzare când mi-am făcut un update cu o variantă mai nouă.
2: Asta e urât.
0: El a văzut anunțul și s-a supărat.
1: Nu m-aș supăra.
2: Mamă, stai puțin, pe cum ai
0: vrut? Și ce voi să deci, facă dacă jocul mai
2: cadou.
0: Nou?
2: Deci dacă te-ai...
1: De ce să-l dai cadou mai departe?
2: Dar deci eu ți-l-am dat ție să faci bani, tu faci bani dintr-un cadou.
1: Nu, el nu a făcut, el nu l-a vândut să bea bere.
0: Și a luat alt Xbox mai nou.
2: Ai făcut bani din cadou meu. Dă și tu la rândul tău dacă ești generos. Dă la rândul tău. Dar și ia-ți un Xbox nou, pentru că mi se pare penibil să pui la vânzare un cadou.
1: Eu nu sunt de acord.
2: Eu m-aș fi supărat.
1: Adică, uite, tu și
0: părerea ta, nu de ce să-ți pară rău.
1: Dar nu, că asta mi se pare interesant, că tu și la prima știre, știi, ai fost așa cumva între cele două lumi. Aici eu n-am nicio treabă. Eu de asta zic că eu când fac un cadou cuiva, m-aș bucura să se bucure de el. Dar uite, mai ales într-o zonă de asta de tehnologie. Tehnologia devine outdated, nu mai e de actualitate.
2: Ai foarte mare actualitate și nu mă deranjează.
1: Una e un inel, una e un ceas.
2: Evident.
1: Și alta e un Xbox.
2: Da.
1: Fă-l mai departe sau un PlayStation.
2: Păi da, dar ții tu din banii tăi, nu vinzi cadoul meu, că eu nu de asta ți l-am dat să
1: vinzi
2: ca să ții.
1: Păi l-a vândut,
0: am mai 2 ani de zile s-a bucurat de el.
1: Păi tu imaginează-ți că tu practic ai parte componentă morală și așa de bucurie și din noul lui device pe care se joacă, pentru că mare parte din suma pe care el a dat-o a fost suportată de tine.
2: Deci tu practic lucrurile.
1: 70% din noua lui consolă
0: e tot
1: cadoul tău.
0: Da.
1: Doar că a mai pus el niște bani și și-a luat una mai nouă. Adică...
2: Dar atunci de ce n-ai dat-o și tu la rândul tău cadou?
1: Dar de ce să obligi caritatea la caritate, prietenia la prietenie?
0: Și dacă îl ținea cumva aruncat într-un, ca zis un ascultător, într-un colț, într-o boxă la subsol, pentru că și-a luat un model mai nou.
2: Nu era, dar dă, fă și tu, dar din dar să faci rai.
0: Da, e și asta o vorbă, e o perspectivă. Da, repet, eu când am dat un cadou, l-am dat, știu că am făcut-o cu toată asumarea și mai departe poate să facă ce vrea el cu cadoul respectiv. A, că bucuria mea e dublată dacă acel cadou îi aduce și lui o bucurie maximă, asta e o altă chestie. Dar nu mă pot supăra pe el că a luat o decizie inclusiv de a vinde cadoul respectiv. Înseamnă că el s-a folosit de banii respectivi. Cadoul meu a fost util, i-a fost folositor. Acum când n-am dreptate, așa văd eu viața. Da. Cum, dacă tu n-ai dreptate, nu e rău.
2: Da, mă,
0: așa vezi tu viața.
1: Stau acum și mă gândesc
0: ce înțelept sunt, Doamne, dați-mă, lăsați-mă să mă pup.
1: Da, eu stau să mă gândesc că cred că nu sunt de acord pe toate categoriile de cadouri. Că uite, pe genul ăsta de categorie sunt de acord. Vinde-l că am bătrânit, dă-l, fă, ia-ți un model mai nou. Sau nu-ți mai lua, fă altceva, ia-ți un telefon sau pune niște bani, te ajută la următoarea achiziție. Dar dacă iau niște chestii cu simbolistică de asta emoțională,
2: gen inel,
1: cum ar fi inel, brățară, cercei, ceas și așa mai departe, să fie vândute, da, m-ar deranja.
2: Păi de ce? Că mi-au unul mai frumos, că s-a
1: aici
2: trecut...
1: vezi că deja e subiectivă treaba, e mai frumos. Eu l-am considerat că e cel mai frumos pentru tine. Nu e mai vechi, nu e un model vechi.
2: Să-mi amintește de tine și îl vând ca să-mi iau altul, să mai mi-amintească de tine.
0: Discuția
1: după
0: continuă.

0: Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27, 128 de giga, cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26.

0: electroimunoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: și 6 de minute. Să știți că această emisiune pe care v-am făcut-o cadou nu o să vi-o cerem înapoi.
1: Nu, sub nicio formă.
0: Vă rugăm un singur lucru, să ne ascultați și mâine de la 7, dacă se poate, dacă nu...
1: Da, și să dați din mână în mână, vorba aia.
0: Da,
1: zice,
0: din gură în gură.
1: Merge și din mână în mână, că cu mâna setezi
2: mai ușor cu
1: frecvența, da, la radio.
0: E adevărat, da, din gură în gură, că ziceți, vorbiți cu un prieten, mă, tu ce radio asculti dimineața? Păi ascult, ia ascultă-i pe aia care sunt după masa de obicei la ZU și fac matinal de vară, da, până vin Bozu și Marc, că sunt simpatici, rău, de tot, da, mai puțin Popescu, dar îi alți doi sunt foarte drăguți.
2: No, îi alți doi.
0: Da, da, nu, nu e cum... Tea mai ales?
2: Eu, doamne, da.
0: Tea este cea mai simpatică. E băcireașa, da, da, de pe toată
2: emisiunea. Cred că dacă am face un test, un top al popularității, eu,
0: da,
2: câștig testul, da, popularității, da, între, da, noi trei?
1: Da, da. Austria, dacă ți-aș face cadou o mașină, ia, și peste 10 ani, evident că ar fi veche.
2: Da.
1: S-ar, nu că trebuie să ne schimbăm,
2: da,
1: mașinile odată,
2: da,
1: la 10 ani.
2: Da.
1: Da, efectiv, ți s-a și stricat.
2: Da, da.
1: Ce faci, nu vin să-ți iei alta? Îți zici, băi, mai ții minte mașina aia de mi-ai dat-o acum 10 ani,
2: mașina?
1: Cadou?
2: Mașina?
1: Da.
2: Păi ce să mai vinzi la 10 ani?
1: Cu ce să, da, mai vinzi la 10 ani? Păi mașina... Mașină de 10 ani, mașină veche de 10 ani, la fier vechi?
2: Nu, chiar la fier vechi.
1: Doamne, Tea, e mașina din 2016, e...
0: Tea, mașina ta e mai veche de 10 ani.
1: Ce vorbim?
2: Acum am plinit 10 ani mașina.
1: Dar zice că o iei acum în 2026, în 2036 și cu niște probleme și așa mai departe.
2: Stai, mă, că în 10 ani noi mai suntem împreună? În 10 ani?
1: Da.
2: A, păi dacă suntem
1: prieteni, dar noi nu suntem, suntem prieteni.
2: Cadou de ziua mea de la un prieten normal?
1: Da.
2: O mașină?
1: Ce faci cu ea? 10 ani.
2: A, vorbesc cu tine și zic, bă, mă gândeam să o vând, mă, pe asta, să-mi iau una nouă.
1: A, deci la tine e ok, dar la băiatul cu...
2: Păi nu, vorbesc cu tine, te anunț, discut.
1: Păi și băiatul ăsta l-a anunțat, tu... da, băiat, prietenul lui s-a supărat.
2: Nu, l-a anunțat, nu, pe... a văzut anunțul, nu l-a anunțat.
1: Da, distribuire pe Facebook, tot
2: aia. A văzut anunțul, nu l-a anunțat.
1: Păi și dacă zice nu...
2: Eu discut cu tine și zic, bă, aș vrea să o vând. Bă, nu, nu o vinde.
1: Și tu ce ai face, practic? Ai fi pus în situația în care să-mi dai mașina înapoi, să nu mai, să te mai folosești de treaba asta?
0: N-ai văzut-o, da? O da, așa, cu strângere de inimă.
1: Păi nu, că a zis, ei, ți-o dau, adică nu mi-o mai dă.
2: Noi nu te-o dau.
1: Nu, de ce faci? Ce faci?
2: O vând, că am și-o nevoile mele.
0: Mulțumim frumos pentru ziua de astăzi. Mâine dimineață de la ora 7 suntem tot aici. O să știți că vin înainte de 7 ca să...
2: Da, și eu.
1: Și eu.
0: Mod și tu. Am zis eu, nu era vorba și despre tine în propoziție.
2: E o echipă aici, Răzvan. Zice fiecare la ce oră
1: vine. Da, și eu, și eu.
0: Cât despre noi, puteți să ne urmăriți viețile și de după radio pe Facebook, pe Instagram, Popescu de la radio, Instagramul subsemnatului, Cuza.nt al lui Cuza. Mulțumim, Tea.
1: Și Tea, te-o doresc. Stai că i-a picat fața.
0: Păi da.
2: Nu, că eu și așa n-am.
1: O să fac o asociere așa, dar pe drăgălășenie, să nu interpretez greșit. Așa face Freia Cățelușa dacă vede că nu o luăm pe afară, exact. Și închidem ușa în față. Tot timpul când plecăm și aproape asta-i de ușa fața, să închidem, știți, îi pică față.
0: Dați-i follow tei pentru că se bucură din tot sufletul pentru fiecare nou urmăritor, da, pe care îl câștigă. Nu știu, da, ce face cu ei, dar aia se bucură.
2: Mă spăl cu ei pe cap.
0: Bine, mulțumim frumos.
1: Vine, să zi faină.
0: Vine Emil Ciucur imediat la ZU. Rămâneți cu el.
3: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit într-o nouă săptămână aici la Sticket FM pe 89,3. E luni, suntem în plin august, în plină vară, așa că haideți să profităm de ea. Cu dimineți frumoase, terase, plimbări, concedii, înghețată, cafea rece și, bineînțeles, cu hituri și energie bună aici pe frecvența noastră. Eu sunt Alexandra și până la ora 14 vă țin companie cu muzică bună, informații utile, povești interesante și tot ce avem nevoie pentru un început de săptămână cu chef. Dați volumul mai tare ori unde ne ascultați, acasă, la muncă, în mașină sau poate chiar din vacanță. Bună dimineața, vă doresc să avem o zi de luni frumoasă și o săptămână cu energie bună.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Vibes. Ai afacere, atunci e timpul să te faci auzit. La Siget FM îți promovăm produsele, serviciile și evenimentele exact acolo unde contează, în casele, mașinile și inimile ascultătorilor din Maramureșul istoric. Spoturi profesionale, campanii eficiente și oferte adaptate oricărui buget. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și află cum îți putem crește vizibilitatea. Siget FM e vocea care îți promovează afacerea.

Oriunde te poartă drumurile, Siget FM rămâne aproape de tine. Poate ești acasă în Maramureș, poate lucrezi într-un alt oraș din țară sau poate ești la mii de kilometri distanță peste hotare. Pe 89,3 FM și online ne putem întâlni în fiecare zi pe aceeași frecvență. Îți aducem hiturile care îți plac, știrile de acasă, informațiile care contează și atmosfera Maramureșului istoric, pentru ca distanța să pară puțin mai mică, pentru că uneori e suficient să auzi o melodie, o voce cunoscută sau o veste de acasă ca să te simți din nou aproape. Siget FM, de acasă pentru cei de acasă, oriunde s-ar afla.

Ești la volan, siguranța începe cu tine. Conduci responsabil, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și evită orice distragere a atenției. Dacă observi radare, accidente, lucrări, ambuteiaje sau orice altă situație importantă din traficul Maramureșului istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informațiile tale îi pot ajuta pe ceilalți să circule în siguranță. Împreună facem drumurile mai sigure.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374-833-554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

O nouă performanță uriașă pentru David Popovici, care continuă să scrie istorie pentru natația românească. Înotătorul român a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liberi la campionatele europene de natație de la Paris. David a încheiat finala cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 15 sutimi, după ce intrase în cursa pentru medalii cu cel mai bun timp obținut în semifinale. Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât Popovici își păstrează pentru a treia oară consecutiv titlul european la 200 de metri liber, după aurul cucerit la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024. Și nu este singurul aur de la aceste europene. Cu două zile înainte, David Popovici câștigase și proba de 100 de metri liber, stabilind un nou record al competiției. Așadar, încă o competiție mare, încă o demonstrație de forță și încă un motiv de mândrie. David Popovici rămâne în elita mondială a natației.

Este la 11 și 3 minute pentru această oră. Vă propun să ascultăm Sabrina Carpenter și Busy Woman, Cleopatra Stratan featuring Pavel cu Annie Ozone și Sărbătoarea Nopților de Vară, dar și Minelli featuring Shatra Benz și Busta Rhymes cu Asucar. Ai un gând frumos pentru cineva drag? Spune-l la Sighet FM. Trimite dedicația ta sau melodia preferată la 0754-208-208, iar noi o dăm mai departe în direct. Un la mulți ani, un te iubesc, un mulțumesc sau un pur și simplu mi-e dor de tine. Orice mesaj poate deveni o surpriză frumoasă. La Sighet FM, lași muzica să vorbească pentru tine. David Guetta și Golden ascultăm chiar acum.

Astăzi avem parte de o zi superbă la Sighet. La această oră sunt în jur de 26 de grade Celsius, soarele strălucește, iar cerul este senin. Pe parcursul zilei, temperaturile vor continua să crească, iar maxima se va situa în jurul valorii de 29-30 de grade. Așadar, o zi numai bună de august, cu mult soare și temperaturi de vară. Dacă sunteți în vacanță, profitați de ea, iar dacă sunteți la muncă, măcar avem muzică bună alături. Rămâneți pe 89,3 FM, ascultăm Sabrina Carpenter și Busy Woman.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

România a intrat în top 10 a celor mai atractive țări europene în care să trăiești și să lucrezi în 2026. Un studiu care a analizat 40 de state europene pe baza 19 criterii a luat în calcul costul vieții, chiriile, siguranța, serviciile medicale, viteza internetului, spațiile de coworking, dar și oportunitățile pentru cei care lucrează de la distanță. Pe primul loc se află Estonia, urmată de Islanda și Portugalia. Clasamentul continuă cu Muntenegru, Croația, Slovenia, Cehia, Spania și Lituania, iar România ocupă locul 10. Țara noastră punctează în special la raportul dintre costurile de trai și oportunitățile oferite, un criteriu tot mai important pentru cei care pot lucra de oriunde. Așadar, de multe ori ne uităm cu admirație la alte țări, dar iată că atunci când sunt puse pe hârtie costurile și avantajele, România își găsește locul printre cele mai atractive 10 destinații europene pentru trai și muncă. Cleopatra Stratan featuring Pavel și Ani, vă invit să ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Iar acum am pentru voi o poveste interesantă care vine din Italia, unde o familie a făcut un pariu pe care mulți l-au considerat de-a dreptul nebunesc și a vândut singura casă pentru a cumpăra un camping abandonat de 10 de ani. Cu banii obținuți au cumpărat 3 hectare de teren pe care se afla un camping părăsit încă din 1989. Locul era într-o stare deplorabilă, cu rulote pline de mucegai, vegetație crescută peste tot și numeroase deșeuri. Familia a rămas cu doar câteva sute de euro și a decis să nu facă niciun credit. A urmat o perioadă de locușoară. Au curățat terenul, au învățat singuri diferite meserii, au recondiționat vehicule și au construit inclusiv o saună și o mică locuință pentru oaspeți. O vreme au trăit fără curent electric și fără apă curentă, reinvestind fiecare euro în proiect. Iar după 3 ani de muncă, pariul începe să dea rezultate. Fostul camping abandonat s-a transformat într-un proiect de glamping sezonier, iar planurile continuă cu un cinema în aer liber și ateliere de artizanat. Uneori se pare că între ce nebunie și ce idee bună sunt doar câțiva ani de muncă. Serial și Stumbling ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Am revenit alături de voi cu o poveste incredibilă care pare desprinsă dintr-un film. Două femei care s-au cunoscut în adolescență și își spuneau în glumă surori au descoperit aproape 30 de ani mai târziu că sunt chiar surori biologice. Amândouă s-au născut în India, apoi au fost adoptate de familii diferite din Olanda. Fără să știe că au vreo legătură de sânge, s-au întâlnit în 1996 la un eveniment pentru copii adoptați. Cei din jur au remarcat imediat cât de mult seamănă, iar cele două au devenit prietene și au început să-și spună în glumă surori. La un moment dat, acestea au pierdut legătura pentru aproximativ 15 ani. Surpriza uriașă a venit după un test ADN care a indicat o compatibilitate de 100%. Cele două erau într-adevăr surori. S-au găsit apoi pe rețelele sociale și s-au reîntâlnit în Olanda, de data aceasta știind adevărul. Au fost prietene înainte să afle că sunt surori și fără să știe, viața le adusese împreună încă de acum 30 de ani. O poveste, zic eu, absolut incredibilă. Minelli, Shatra Benz, Busta Rhymes și Asukar ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta?
3: Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Ești la volan, condu cu grijă, respectă regulile, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Iar dacă întâlnești radare, accidente, lucrări sau îmbuteiaje în Maramureșul istoric, scriem la 0754 208 208 să-i ajutăm împreună și pe ceilalți șoferi. Am primit un mesaj de la Cosmin care ne spune că avem reare la Vadul Izei, așa că mare atenție și nu uita, Sighet FM este alături de tine la fiecare kilometru.

12 și 2 minute, Mario și 8.000 de zile. Ascultăm în această oră Edward Sanda featuring Ioana Ignat cu Tu pe mine mai ales, The Weeknd și Starboy, dar și Alex Velea, Connector, Smiley și combinația. 0754-208-208 este numărul de telefon la care aștept mesajele voastre. Dacă aveți dedicații, mesaje de transmis sau dacă pur și simplu doriți să vă ascultați melodia preferată în playlistul Sighet FM. Taylor Swift și Elizabeth Taylor ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă propun să profităm de vremea frumoasă de astăzi, pentru că se schimbă semnificativ în Maramureș vremea începând din această seară. Informarea meteorologică este valabilă de astăzi, 17 august, de la ora 21 până mâine seară la ora 21. În Maramureș, noaptea de luni spre marți, sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot trece local de 50-60 de km pe oră. Iar mâine vom simți și o răcire accentuată în nordul țării. Temperaturile maxime pot scădea cu 8-10 grade sau chiar mai mult față de valorile de astăzi. Așadar, astăzi avem vară și soare la sighet, dar de la noapte pregătim umbrelele și ne așteptăm la o schimbare serioasă de vreme.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Se pare că tradițiile bunicilor revin la modă, mai ales printre tineri. Tot mai mulți își fac acasă pâine cu măia, borș pentru ciorbă, iaurt natural, din dorința de a mânca mai sănătos și mai ieftin. Vedeta momentului însă este maiaua pentru pâine. Și pentru că este o cultură vie, trebuie hrănită periodic cu apă și făină și păstrată în condiții potrivite. Iar aici apare partea inedită. Când pleacă în concediu, unii oameni își duc maiaua la hotel. Există brut

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

Florian Rus și N-am mai iubit așa pe nimeni. Este la 13 și 2 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm Sandro Silva și Summer Jam F-Charm featuring Teo Ros cu Doamne Ferește, Molly și Shake It to the Max, dar și Minelli featuring Air City cu Disturbia. Vrei să faci ziua cuiva mai frumoasă? Spune-i printr-o dedicație la Siget FM un gând bun, o urare sau o melodie care vă leagă. Trimite mesajul tău la 0754 208 208, iar eu îl duc mai departe pe 89,3 FM. Uneori o melodie spune exact ceea ce cuvintele nu reușesc, pentru că la Siget FM ai parte de dedicație din suflet pentru oameni dragi. Maluma și Mama Tete, mă ascultăm chiar acum.

Dragii mei, în această oră sunt 28 de grade Celsius în Sighetul Marmației. Vântul adie ușor suficient cât să facă temperatura ceva mai plăcută. Până după amiază vom ajunge la o maximă de aproximativ 30 de grade, așa că ne bucurăm din plin de vremea frumoasă și de atmosfera de august. Soare, vară, vacanță și muzică bună, combinația perfectă pentru o zi de luni. Rămâneți în continuare alături de mine pe 89,3 FM. Ascultăm Sandro Silva și Să mergem.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Suntem în plin sezon al concediilor, iar cifrele arată că românii preferă tot mai mult vacanțele în străinătate. Potrivit datelor Băncii Naționale, anul trecut românii au cheltuit peste 10 miliarde de euro pe vacanțe în afara țării. Suma este aproape dublă față de încasările întregului turism românesc. Și de ce alegem Grecia, Italia, Spania sau alte destinații? Turiștii vorbesc despre diversitate, servicii, dar mai ales despre raportul dintre preț și ceea ce primesc. Mulți consideră că o vacanță în România a devenit scumpă în comparație cu ceea ce oferă alte destinații europene. Există însă și o tendință interesantă. Tot mai mulți români își împart concediul câteva zile în străinătate și câteva zile în țară, la munte sau pe litoral. Specialiștii din turism spun că și scăderea puterii de cumpărare începe să se vadă. Oamenii nu renunță neapărat la vacanță, dar stau mai puține zile. Până la urmă, vacanță să fie!

Dacă sunteți la mare și vreți o experiență diferită de clasica zi petrecută pe plajă, la Constanța puteți vizita un adevărat muzeu sub apă. În zona cazinoului, scafandrii pot descoperi ancore vechi, fragmente de amfore, o statuie a lui Poseidon, două busturi ale lui Ovidiu și un bust de scafandru, iar apa limpede oferă ocazia de a vedea și crabi, raci, căluți de mare sau meduze. Pentru cei mai experimentați, aventura poate continua spre epavele din Marea Neagră. În total, 27 de vase se află pe fundul mării, iar în apropiere de Mangalia pot fi văzute sub apă chiar și fragmente din zidurile vechii cetăți Calatis. O ședință de scufundări durează aproximativ 2 ore, iar prețul este între 250 și 300 de lei. Așadar, dacă ajungeți pe litoral și vreți ceva mai mult decât soare și plajă, puteți încerca și o incursiune în lumea ascunsă de sub Marea Neagră. O experiență de vacanță cu totul aparte.

Dragii mei, vă reamintesc că, deși astăzi ne bucurăm de soare și temperaturi de vară, de la noapte vremea se schimbă în Maramureș și informarea meteorologică intră în vigoare în această seară de la ora 21 și este valabilă până mâine seară la aceeași oră. În cursul nopții sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. Rafalele pot depăși local 50-60 de km pe oră, iar ploile pot aduce pe arii restrânse peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Și schimbarea va fi evidentă și la temperaturi. Marți se răcește accentuat, cu valori care pot scădea chiar cu 8-10 grade față de astăzi. Așadar, bucurați-vă de soarele de acum, dar pentru diseară și mâine, țineți umbrela la îndemână.

Dacă aveți în plan o vacanță în Turcia, atenție la documentele de călătorie. Un detaliu aparent minor vă poate da peste cap concediul chiar înainte să înceapă. Pentru românii care aleg să intre în Turcia cu pașaportul, documentul trebuie să fie valabil cel puțin 150 de zile de la data intrării în țară. Și mai există o condiție importantă. Pașaportul trebuie să aibă cel puțin o pagină liberă, disponibilă pentru ștampilele aplicate la intrarea și ieșirea din țară. Așadar, nu este suficient ca pașaportul să fie pur și simplu un termen. Verificați atât perioada de valabilitate, cât și dacă mai aveți o pagină liberă. Important de știut, cetățenii români pot călători în Turcia în scop turistic și cu o carte de identitate valabilă pentru șederi de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Așa că, înainte de bagaje, rezervări și plecarea spre aeroport, verificați bine actele de călătorie. Un detaliu aparent banal vă poate salva vacanța.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență aici la Sighet FM. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență. Până atunci, profitați de vremea frumoasă de afară, de soare și de ultimele ore ale acestei zile autentice de vară, pentru că de la noapte vremea se schimbă, iar mâine ne așteaptă ploi și temperaturi considerabil mai scăzute. Să aveți o după-amiază frumoasă cu oameni dragi, relaxare și muzică bună. Eu sunt Alexandra, iar ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici la Sighet FM. V-am pupat!

0: was made for you.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISOAS.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot, vino pe strada TCU numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate, ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

89,3

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
3: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

89,3.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: The category is dance or die.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc.
1: 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetu Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo le digo, no, bebé.

mă uit la ea și nu-mi revin. Subtil încerc să mă convin că nu există așa ceva. Am văzut filme, dar niciunul nu-i ca ea. Și nu-i arăt, dar jur că mă topesc deja.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SECE Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bipo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bipo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bipo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: întoarce la...
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Sighet FM One Hit Radio. Ascult Sighet FM.
1: A fost ora 23.

0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!